0: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyrer. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
1: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
3: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Trepak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
11: 1, 2, 3.
12: Vi er Radio ABC.
11: Vi giver dig hits.
12: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

ligger Bullseye? Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. 3-pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

værtshus, men det er også den nye single fra Bav, som var den højst placerede nyhed på sidste uges liste. Hvem er det, der græder nu? Igen blev førstepladsen indtaget af den franske DJ og producer Hugues.

0: NBC.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening.
11: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
12: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
13: Parkmand.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
16: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
17: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
20: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
21: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
22: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
23: Vi er Radio ABC.
24: Vi giver dig hits.
23: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Klokken er 4:04. Temperaturen lige nu 12 grader. Du lytter til Radio ABC.
1: ABC.
0: Vi giver dig

0: bare fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Bring it back, bring it back. Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

0: Amazing. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv fra Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie.
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere. Men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
8: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo. Stay curious.
12: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
13: Hej, hej.
12: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
13: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
12: Nå, så en ben uge med andre ord.
13: Ja. Yeah.
12: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
17: Vi er Radio ABC.
21: Vi giver dig hits.
17: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnum Is til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Er du dum i hovedet, eller
2: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
4: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Du lytter til ABC.

Hvor ligger Bullseye? Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

0: så kør dog!
1: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
0: Kom nu!
1: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
2: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
4: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
16: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
17: Wow!
16: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
18: Ja. Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
21: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
22: Tilbage til musikken.
23: Du lytter
0: til ABC.

0: Klokken er 6. Her er ABC-nyhederne.
1: En russisk fregat beskød i går en af forsvarets helikoptere med pyroteknik i internationalt farvand ud for Gedser. Det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse. Helikopteren blev beskudt i forbindelse med en rutinemæssig fotodækning af fregatten. Forsvarsminister Jeppe Bruus ser med stor alvor på hændelsen, som han kalder for meget uprofessionelt sømandskab. Han oplyser dog, at der ikke er sket skade på hverken helikopter eller personale. Nu indkalder udenrigsministeren den russiske ambassadør til en samtale om hændelsen. Unge bilister tager for let på uopmærksomhed i trafikken. Det viser en ny undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. 14% af de 25-34-årige mener, at det er acceptabelt at være uopmærksom bag rattet. Til sammenligning gælder det kun 2% af de ældre bilister. De unge har travlt og forsøger at udnytte tiden i bilen, lyder det fra Rådet for Sikker Trafik. Og det kan mærkes, Almindelig Brand oplyser, at netop denne aldersgruppe oftere laver skader, fordi de ikke når at reagere i tide. Et NATO-kampfly har mandag skudt en drone ned i Litauens luftrum. Det er endnu uklart, hvor dronen er kommet fra. Det oplyser Litauens myndighed for krisehåndtering ifølge Reuters. Nedskydningen sker efter en periode, hvor landene på NATO's østlige flanke flere gange har oplevet ukendte droner i deres luftrum. Mest skyde med lidt finregn. I løbet af eftermiddagen og aften mere udbredt regn til Østjylland. Temperatur mellem 15 og 18 grader og svag til jævn vind, med kysterne dog stedvis frisk vind.
2: Temperaturen lige nu 14 grader. Vi er Radio ABC.
3: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Nick & Jay med KPH.
1: Du lytter til Morgenkammeraterne.
2: Morgenkammeraterne.
1: Med Stefan.
0: Velkommen til tirsdagens udgave af Morgenkammeraterne. Jeg hedder Stefan. Senere tjekker Lærke ind. Og det bliver en fremragende program. ABC Bullseye er på vej. Må det ikke det er i dag, der bliver fundet den vinder, som altså gætter det hemmelige beløb. Spørgsmålet, hvornår har du sidst mødt en rigtig idiot? Hvad var det, han eller hun gjorde? Det bliver temaet senere. Og selvfølgelig er der bare en masse gode hits til dig. Senere kan du glæde dig til klassikere fra David Guetta, der er Annika og Powerhit fra Katinka. Og for nu, Martin Garrix og Ed Sheeran med Repeat It.

Tak for at starte din tirsdag morgen sammen med Radio ABC, Bibi Rexha og Faithless på New Religion. Det er tid til lidt den samme opskrift. Starter stille og roligt, og så er der lige om lidt en helt stor plukke æblefest. Det her, det er dog en klassiker. Tilbage i tiden med David Guetta og Sia, Titanium. You should...

0: Just det. Sam Harper med Just a Little. Highlight fra Morgenkammeraterne. I går lød det sådan her. Bare fordi jeg arbejder med XXX, betyder det ikke, at jeg selv kan
1: XXX.
0: Det er Louise, der siger, bare fordi jeg arbejder med fødder, betyder det ikke, at mine er pænere end dine.
1: Det er rigtigt.
2: Den er god.
0: Ja.
2: For man tænker 100%, at hun går meget op i sine egne fødder. Mm.
1: Ligesom hvis man personligt træner og er sådan, hvorfor? Du er så tyk.
2: Ja, sådan, det går ikke.
1: Det kan være det muskler.
2: Utroværdigt.
1: Ja.
2: Så er der Maria, som skriver, bare fordi jeg arbejder som chef, betyder det ikke, at jeg kan lide at bestemme.
0: Det er den der. Så har du ansvaret. Værsgo. Bjarne, bare fordi jeg er DJ, betyder det ikke, at mit sangvalg til festen er bedre end dit. Men det er den som regel.
1: Jeg er ikke den bedste, men jeg er bedre end dig i hvert fald.
2: Det er fedt. Men meget, meget, meget lille smule selvindsigt.
0: Ja.
2: Så er der Line. Hun skriver, bare fordi jeg arbejder med energidrik, betyder det ikke, at jeg selv har masser af energi.
0: Hun arbejder ved kult eller sådan noget. Det kunne godt være derfor. Daniela skriver, bare fordi jeg arbejder i normal, gør det mig ikke mig normal.
2: Nej. What? Det forstår jeg ikke. Så skriver Nikolaj, bare fordi jeg arbejder på en som køreskolelærer, betyder det ikke, at jeg selv kan køre. Og her kan jeg mærke, at jeg bliver lidt bekymret.
0: Ja, men ikke det, man skal sådan... Det.
1: Selvfølgelig kan man være en god underviser, så kan man være sådan en middelmådig god bilist. Men jeg...
2: Jeg håber, du kan køre, Nikolaj.
1: Jeg tror, det er, fordi han prøver at sige, at han ikke kan køre genialt. Men
0: anyway, vi ender på dobbelt op på personer, vi har fanget ude af banegården. Først så skal vi sige hej til Anne-Marie. Hun er sygeplejerske. Hun har det der med, at bare fordi hun er sygeplejerske, så betyder det ikke, hun er læge.
3: Folk spørger måske ind til sygdom og sådan noget. Så plejer jeg gerne at sige, at jeg er ikke læge.
2: Så. Der er mange, der forventer, at du ved alt inden for deres knogler.
3: Ja, nogen gør. Ikke alle, men nogen gør, ja.
0: Og til sidst er det Stine, som faktisk er læge, som har... Bare fordi hun er læge, så betyder det ikke, at man er mega sej til det med blod.
4: I mange år har folk regnet, at jeg var egentlig god til at kunne håndtere blodet og se på sår og sådan noget. Men jeg bliver altid en lille smule dårlig af det. Det har godt nok været en udfordring for mig i mange år.
2: Hvad sker der, når du ser blod?
4: Jeg bliver skidt af det.
2: Hvordan fungerer det som dit arbejde?
4: Jeg er vokset med opgaven, men i starten, der kan jeg huske, når jeg skulle oplære sig sådan noget. Jeg var nødt til at gå ud lige og tage pauser og ja...
2: Hvorfor valgte du så lige at blive læge?
4: Jeg tror ikke, jeg havde tænkt igennem.
1: Det er sådan en vigtig ting. Jeg vil bare gerne være læge. Du ved godt, der er det med blod. Hvad for noget?
2: Hvad?
1: Ej, undskyld, har jeg ansvaret for det? Hvad? Ej. Søren.
2: Og dem der skulle lære hende op, hvor hun bare skulle ud og have pauser hele tiden.
1: Og de har bare tænkt, hun kommer aldrig til at klare den. Men Stine er læge i dag, så det er bare super dejligt.

0: Klokken er 6.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Østjylland risikerer at blive presset af hovedstaden, når Femern Bælt-forbindelsen åbner i 2032. Det mener regionsrådsformand Anders G. Christensen ifølge Din Avis Aarhus. Regionsrådsformanden peger blandt andet på, at hovedstaden får 6 daglige togafgange til Hamborg, mens Østjylland har 1. Derfor vil borgmestrene i Østjylland lave en fælles infrastrukturplan og se regionen som en samlet vækstregion. Aarhus Kommune sender snart et kommissorium ud til borgmestrene, men indholdet af planen er endnu ikke fastlagt. En russisk fregat beskød i går en af forsvarets helikoptere med pyroteknik i international farvand ud for Gedser. Helikopteren blev beskudt i forbindelse med en rutinemæssig fotodækning af fregatten. Forsvarsminister Jeppe Bruus ser med stor alvor på hændelsen, som han kalder for meget uprofessionelt sømandskab. Han oplyser dog, at der ikke er sket skade på hverken helikopter eller personale.
2: Der bliver noget opfølgning i den forstand, at udenrigsministeren indkalder den russiske ambassadør til en samtale om den her hændelse.
1: Lød det fra Jeppe Bruus. Unge bilister tager for let på uopmærksomhed i trafikken. Det viser en ny undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. 14% af de 25-34-årige mener, at det er acceptabelt at være uopmærksom bag rattet. Til sammenligning gælder det kun 2% af de ældre bilister. De unge har travlt og forsøger at udnytte tiden i bilen, lyder det fra Rådet for Sikker Trafik. Og det kan mærkes. Almindelig Brand oplyser, at netop denne aldersgruppe oftere laver skader, fordi de ikke når at reagere i tide.
3: I dag tirsdag med skyer, lidt regn hister her og temperatur mellem 16 og 20 grader.
4: Hej, det er HP for HC Farver. September er perfekt til nye gardiner, og lige nu sparer du 25% på alle gardiner. Vores gardinbus kommer hjem til dig med farver, kollektioner og gode råd. Book i dag. HC Farver. Personlig service med stil.
5: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
6: XL Bygholder fødselsdag med stærke tilbud. Nappen Ryobi boremaskine med 2 batterier, bitset og værktøjskasse til 999. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
7: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
8: AABC. Powerhit. Powerhit. Power hit.

Den er fantastisk, den her. Katinka gjorde det med K-plade, og nu igen, jeg har ikke tabt mig, ABC Power Hit. Morgen, kammeraterne, jeg er med et morgenboost. Inden da er der musik fra Jack Style og Jon.

0: Hjernen, dude.
1: Morgenkammeraterne præsenterer et morgenboost.
0: Lærke, et ægte morgenboost kommer nu i radioen. Og hvor meget ved du om gribenes historier?
2: Gribenes?
0: Yes.
2: Ikke så meget.
0: Nej.
2: Andet end løvernes konge.
0: Ja, der kan man jo ikke rigtig lide dem.
2: Nej.
0: Det er, sådan, det er jo lidt, at hvis jeg hører noget med gribe, så er det jo sådan... Det er jo nok sidstepladsen, hvor førstepladsen er en hundevalg. Altså popularitet over dyr,
2: ja,
0: ikke?
2: Ja, ja, ja. Sådan den er under myg.
0: Og den her heller ikke populær. Nej, i 80'erne, der var gribene ret populære. Det vil sige, der var rigtig mange af dem. Vi snakker millioner. Man kunne tage til Indien, Nepal, Pakistan. Men der skete noget i starten af 0'erne, hvor bestanden lige pludselig faldt med mere end 50% om året. Der var på et tidspunkt en eller anden speciel bengalgriben, som forsvandt 99,9% af bestanden i Indien.
2: Nå.
0: Vil du vide, hvorfor?
2: Altså, ved man, hvad der gjorde, at de pludselig forsvandt? My
0: det
2: god.
0: Er, ja, kom med på det.
2: Var der et bestemt menneske, der var død?
0: Det er faktisk det er lidt i retning af grunden, fordi det viser sig, at der var sådan et specielt smertemedicin, som hed Decoflilinac, som blev brugt til kvæg. Og når griben så angreb døde dyr, det kunne være et kvæg, som havde fået den her medicin, så gik det bare direkte ind og slog fuglene ihjel.
2: Nå!
0: Så man fandt ud af sådan, okay, det er simpelthen derfor.
2: What?
0: I dag er der håb, fordi både i Nepal og Indien, der har de sådan nogle programmer, hvor de har brugt mange, mange år på at få bestanden op igen. Og man siger faktisk i Indien, at sådan bestanden af gribe er stabil.
2: Og hvorfor er det, vi gerne vil have dem?
0: Jeg tror, det har noget at gøre med, at når der er nogen, der dør, så er der brug for, at der kommer nogle gribe, der æder.
2: Ja, men det er selvfølgelig også rigtigt.
0: Det er jo ligesom, det er jo en form for skraldemænd.
2: Ja, det kommer gør lige the dirty work. Ja, okay, men det er rigtigt. Tak,
0: gribe. Så næste gang, du også tænker sådan, er der en grund til, at vi også er myg, så svaret nej. Men,
2: men jo.
0: Morgenboostet er altså, at gribene er gået fra millioner til næsten udryddelse, og nu langsomt er på vej tilbage.

sidste ende, for man tripper så folk. For man tripper så folk, lad være lad som om at du ikke har selv kan valgt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste der kunne græde. Til du havde alle de mennesker jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
1: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
7: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
14: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
13: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
3: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
4: Vi hjælper dig med at få den op.
2: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4 Venner for livet.
4: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
2: hvad? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 Plus. Woo!

0: Klokken er 7. Her er ABC-nyhederne.
1: Østjylland risikerer at blive presset af hovedstaden, når Femern Bælt-forbindelsen åbner i 2032. Det mener regionsrådsformand Anders G. Christensen ifølge Din Avis Aarhus. Regionsrådsformanden peger blandt andet på, at hovedstaden får 6 daglige togafgange til Hamborg, mens Østjylland har 1. Derfor vil borgmestrene i Østjylland lave en fælles infrastrukturplan og se regionen som en samlet vækstregion. Aarhus Kommune sender snart et kommissorium ud til borgmestrene, men indholdet af planen er endnu ikke fastlagt. En russisk fregat beskød i går en af forsvarets helikoptere med pyroteknik i international farvand ud for Gedser. Helikopteren blev beskudt i forbindelse med en rutinemæssig fotodækning af fregatten. Forsvarsminister Jeppe Bruus ser med stor alvor på hændelsen, som han kalder for meget uprofessionelt sømandskab. Han oplyser dog, at der ikke er sket skade på hverken helikopter eller personale.
2: Der bliver noget opfølgning i den forstand, at udenrigsministeren indkalder den russiske ambassadør til en samtale om den her hændelse.
1: Lød det fra Jeppe Bruus. Unge bilister tager for let på uopmærksomhed i trafikken. Det viser en ny undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. 14% af de 25-34-årige mener, at det er acceptabelt at være uopmærksom bag rattet. Til sammenligning gælder det kun 2% af de ældre bilister. De unge har travlt og forsøger at udnytte tiden i bilen, lyder det fra Rådet for Sikker Trafik. Og det kan mærkes. Almindelig Brand oplyser, at netop denne aldersgruppe oftere laver skader, fordi de ikke når at reagere i tide.
3: Fra nyhederne til, hvordan vejret bliver i dag tirsdag. Skyer, regn, hister her, og ellers temperatur i dag, når det er varmest, 20 grader.
4: 1, 2, 3.
5: Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
5: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: I Made You Love Me med Ariana Grande.
1: Morgenkammeraterne.
2: Morgenkammeraterne.
1: Med Stefan og Lærke.
3: Som introen indikerer, morgenkammeraterne. Jeg hedder Stefan.
0: Jeg hedder Lærke.
3: Og nu skal du høre, hvad der sker i Østjylland. Ikke i dag, men i går startede Randers Bibliotek faktisk en festival. Og det lyder jo nice.
0: Okay.
3: Den hedder Solsikke Festival. Man sætter fokus på forskellighed, usynlige handicap osv. Og jeg vil bare lige slå et skud for det, fordi hvis man spotter nogen med en solsikkesnor, så er det altså en festival både for dem, men også for os andre, som måske tænker, at vi gerne vil blive klogere, fordi når jeg ser en med en solsikke, så kan jeg godt blive lidt bange.
0: Mm.
3: Jeg kan godt være sådan lidt, kan jeg gøre noget forkert?
0: Ja.
3: Og der er den her festival altså lavet, og der er flere ret store arrangementer. Jeg vil dog sige, at jeg overvejer at købe billet til Christian Fuglendorf, som faktisk giver et foredrag.
0: Okay.
3: Det gør han i næste uge. Den hedder Fra Begrænsning til Styrke. Og det er jo sådan noget med, at han har jo fundet ud af, at han har, der var noget med ordblindhed og udredning for ADHD, ja, og autisme og sådan noget, ikke? Og han var ude sådan at sige på et tidspunkt, han synes simpelthen, at det var det værste i verden.
0: Ja.
3: Indtil han fandt ud af, at det er en styrke at være sig selv, også selvom man har de her diagnoser, ikke? Lærke, hvad tænker du om sådan et foredrag?
0: Det lyder da mega spændende.
3: Mm?
0: Det vil jeg da gerne høre.
3: Du skal så lige bruge 150 kroner, men det er altså de næste par uger, at Randers Bibliotek altså præsenterer Solsikke Festival.
1: ABC

værtshus, men det er også den nye single fra Bav, som var den højst placerede nyhed på sidste uges liste. Hvem er det, der græder nu? Igen blev førstepladsen indtaget af den franske DJ og producer Hugel.

0: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
1: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Velkommen, Helle.
4: Hej.
3: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede, ja, hele IT-systemet.
4: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste

0: Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
2: Tilbage til musikken.
1: Radio ABC. Radio ABC.

0: Du ved det. Der er hits på ABC. Start dagen med Kundo Shin Mao. Shin Mao, en bar i Aarhus. Aarhus har igennem årene også præsenteret Apaka på forskellige scener. Snart så er det ikke Østjylland, men derimod Danmarks Nationalstadion, Parken, som kan præsentere Apaka. Det bliver den 10. oktober. Må det ikke, det bliver fuldstændig legendarisk, når de altså skal spille for rekord mange mennesker. Og de har altså spillet tidligere i år på orange scene. Så Apaka har altså haft et vildt 2026, og det bliver altså fuldendt om under en måned. Inden du får sangen Flue i et spind, så kan du høre fra bandet selv, som tidligere har været forbi programmet, og beskriver sig selv som band sådan her.
1: Trods at vi er som mennesker nogle spradebasser, ikke? På en eller anden måde. Vi er nogle spradebasser og nysgerrige og sultne forældre, der har noget at gøre med musik. Men, ja.
2: Musikalisk, altså, vi snakker vi tit om, at sådan, det er en blanding. Mm. Altså, vi kommer fra fire ret forskellige sådan udtryk eller sådan genre, det musik, sådan musikalsk baggrund, så det bliver lidt sådan en tit en regnbueis af musik, har jeg lyst til at sige det. Sådan det tager lidt fra det tager lidt fra alle mulige steder, eller du ved.
3: Ej,
4: er I andre enige med, det er en regnbueis?
1: det kommer mange steder fra, og det er jo også det, der lidt går i forlængelse af, at vi er nogle nysgerrige nogen. Altså, så har man lyst til at undersøge noget, det ene og det andet. Sådan, det kan stikke i alle mulige retninger.
0: Noah, som er trommeslager i Apaka, fortæller altså her om beskrivelsen af netop bandet. Apaka, hvis du lige skal være sådan lidt, jeg kender jo godt navnet, men hvad er det lige for nogle sange, de har udgivet, så har du med garanti hørt den her Flue

eneste, der visualiserer noget med konfetti, måske et eller andet flammeshow, når Flue It's Been når sin sidste del. For det er så storladet, det er jo rigtig stadion poprock at pakke Flue It's Been. Det var altså som en opvarmning til deres Parken-koncert, udsolgt i løbet af oktober måned. Stefan her, nyhederne fra Dan Jensen på vej 7.30. Først lige den her fra Afrojack, siger David Guetta.

0: får 6 daglige togafgange til Hamborg, mens Østjylland har 1. Derfor vil borgmestrene i Østjylland lave en fælles infrastrukturplan og se regionen som en samlet vækstregion. Aarhus Kommune sender snart et kommissorium ud til borgmestrene, men indholdet af planen er endnu ikke fastlagt. En russisk fregat beskød i går en af forsvarets helikoptere med pyroteknik i international farvand ud for Gedser. Helikopteren blev beskudt i forbindelse med en rutinemæssig fotodækning af fregatten. Forsvarsminister Jeppe Bruus ser med stor alvor på hændelsen, som han kalder for meget uprofessionelt sømandskab. Han oplyser dog, at der ikke er sket skade på hverken helikopter eller personale.
1: Der bliver noget opfølgning i den forstand, at udenrigsministeren indkalder den russiske ambassadør til en samtale om den her hændelse.
0: Lød det fra Jeppe Bruus. Unge bilister tager for let på uopmærksomhed i trafikken. Det viser en ny undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. 14% af de 25-34-årige mener, at det er acceptabelt at være uopmærksom bag rattet. Til sammenligning gælder det kun 2% af de ældre bilister. De unge har travlt og forsøger at udnytte tiden i bilen, lyder det fra Rådet for Sikker Trafik. Og det kan mærkes. Almindelig Brand oplyser, at netop denne aldersgruppe oftere laver skader, fordi de ikke når at reagere i tide.
2: I dag tirsdag med skyer, lidt regn hister her og temperatur mellem 16 og 20 grader.
3: Velkommen til Ræs på Ren Djursland. Værkshuset og hør brølet fra historiske racervogne og classic motorcykler. Lørdag og søndag, når der køres løb på Ren Djursland. Ræs, kubik, fart og action for hele familien. Se starttider til historisk weekend på renjursland.com.
4: Går du op i design og indretning, og ønsker du, at badeværelse og køkken er både personligt og eksklusivt, så kom ind til Invita i Randers og lad os sammen finde den helt rigtige løsning til dit hjem.
5: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
6: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis side på abcb2b.dk.
7: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
8: Here we go.
9: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC. Radio ABC.

0: dagens tema.
1: Hvornår har du sidst mødt en rigtig idiot? Sådan en, der bare ikke har empati og tidsfornemmelse, og som er pisse ligeglad med andre mennesker. Hvad gjorde han, skrøstreg hun, er spørgsmålet, som morgenkammeraterne præsenterer. Lærke, jeg ved, du er et positivt menneske, men du må have alligevel mødt en idiot eller to i livet.
2: Ja, jeg møder mange idioter, især i trafikken. Især folk, der synes, at jeg gør noget forkert, er nogle store idioter.
1: Gør du så noget forkert, eller er det bare fordi...
2: Nej. Jo, eller... altså... Jamen, for eksempel her den anden dag, så kommer jeg, så tager jeg min cykel ned, så den er på vejen.
1: Ja.
2: Det burde jeg ikke, men der var ikke så meget plads. Og så er der en taxa, der kigger på mig sådan her, hvad laver du? Og jeg er sådan, ej, hallo.
1: Fordi du fyldte bare en lille smule, eller hvad?
2: Altså, ja.
1: Vi har mange taxa-lytter, jeg vil sige, hvor er I fantastiske. Men dig, der har den energi, du skal vist lige gentænke, om det er det rigtige erhverv for dig.
2: Ja.
1: Det kunne være, at han skulle være gårdvagt i stedet. Hey, du må ikke løbe på gangene, hallo. Lad os sige hej til Anja, som apropos trafik også har noget omkring parkering.
3: Som regel på en parkeringsplads, hvis der er nogen, der har lidt travlt, som så dytter, som bare ikke kan vente. For eksempel hernede foran biografen. Hvis nu man lige sådan skal kigge efter en plads, så er der måske lidt en tendens til, at der er dårlig tålmodighed bagved.
2: Bliver du så sur?
3: Så sætter jeg farten endnu mere ned.
1: Fantastisk svar. Lige at sætte farten ned. Det her godt lide, det var altså Anja. Og så videre til Melanie.
4: Sidste weekend i byen.
2: Hvad skete der?
4: Bare fulde mænd, der skubber på floor.
2: Gør du så noget ved det?
4: Jeg skubber igen og går.
1: Så skal du på floor her i weekenden og møde Melanie. Pas på, fordi at, hun bouncer tilbage, hvis du danser ind i hende. 28, 36, 12, 12. Det er din tur, kære kammerat. Hvornår har du sidst mødt en rigtig idiot? Fortæl din historie og gør det via hotline nu.
0: Du lytter til Morgenkammeraterne på Radio ABC.

Bullseye. Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme et rigtigt beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

0: Hvis du lige har joinet morgenkammeraterne, så er det med temaet, hvornår har du sidst mødt en rigtig idiot? Lad os bare springe ud i det. Jan han fortæller, at en chauffør på en chokoladebus, altså sådan en gyldetransport, han står og klipper hæk, og han havde sådan sat sådan en trafikkejle op, for han tænkte sådan for sin egen sikkerheds skyld. Og så alligevel rammer han sin arm, eller bliver ramt af sådan en gyldevogn, Jan. Har mødt en idiot, som altså kører rundt med gylde.
1: Det er heller ikke rart.
0: Ej, det er det ikke.
1: Direkte videre til Kasper. Han skriver, at han for nogle år siden kørte 50, hvor han godt måtte køre 50. Og så er der en gut, der kommer blæsende og overhalende i fuld galop med 200 km i timen og rækker fingeren op til ham. Men så det, der er lidt karma, det er, at så får han en fartbøde 200 meter længere frem.
0: Jeg elsker det. Jeg elsker dem, der overhaler sig millioner. Og så kommer karma. Jeg har også det der med, hvis der er en foran dig, der drejer til højre, du bremser lidt ned, der er en bil bagved dig, og han tænker, jeg skal sæbe frem. Det er dem, man håber. Det er dem, man håber, der får en p-bøde, ikke? Der har været meget med trafik. Ditte fortæller om, at for 3-4 år siden var hendes søn ude at spille en fodboldkamp mod et lokalt fodboldhold. Og der var så en forælder, der var uenig om en eller anden kendelse, og gjorde sådan, den her forælder blev meget sådan højlydt og nærmest fortalt hele tiden omkring sin utilfredshed. Det fik den her person til at gøre det så meget, at den her dreng på banen, jeg ved ikke, om det var hans søn eller et eller andet, begyndte simpelthen at græde. Altså, det er også kæmpe idiotenergi, ikke? Altså, det der med, at man har en forælder, der går så meget op i fodbold, at man glemmer, at det er børn. Bare for sjov.
1: Slap af. Tror ikke, der er nogen, der har lyst til at lære at spille mere fodbold, hvor man bliver råbt af.
0: Fundet i mausen af sådan en historie.
1: Men jeg har også mødt Stine.
2: Det er ikke så lang tid siden, vi var tæt på at blive ramt i en rundkørsel.
1: Hvordan det?
2: Vi kom gående over fodgængerfeltet, og så måtte jeg lige træde tilbage. Han blev lige, han havde bare ikke set sig, for jeg tænker ikke, det var med vilje.
1: Blev du sur?
2: Nej, nok bare lidt chokeret.
0: Endnu en gang fra trafikken. Lotte siger, blev mobbet af min gamle kollega. Jeg håber, hun har så dårlig samvittighed ondt i maven. Ej, det er jo ikke sådan, det skal være på arbejde. Man skal jo gerne, altså, er det sjovt at hygge sig?
1: Ja.
0: Nå, okay.
1: Det er også en ægte idiot.
0: Sidste omgang bliver med Anne Mette og René, som ikke kan blive helt enige. Altså, de er jo et ægte par, og de er blevet spurgt, om de har mødt en idiot. Og spørger man Anne Mette, jamen, så er hun sådan her.
3: Man kan altid finde noget godt i nogle mennesker. Folk har jo altid et eller andet godt at byde på.
1: Har du mødt sådan en?
4: Tit her på Den Blå Bro, der kommer tit nogen fræsen på elcykler og knaller, og det kører som død i djævlen.
0: Og så slutter vi af på René, som har mødt en ægte idiot ved Randers Bro. Tak for at være med. Gode beskeder. Hvornår du sidst mødte en rigtig idiot? Idiotkammeraterne sender den videre til Dan Jensen. Nyhedsopdatering på vej kl. 8. Derefter ABC Bullseye.

Rejse med Kvickly. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. 3 pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk. Automester.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
6: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
7: Det er aldrig for tidligt til en burger.
8: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
7: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
8: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
7: Du har fat i noget.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja. Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
14: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
15: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
18: Tilbage til musikken.
19: Radio ABC.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: Det går den forkerte vej med afgangsresultaterne for elever i 9. klasse i Randers. Det fremgår af resultaterne af afgangsprøverne for 9. klasse, som undervisningsministeriet netop har offentliggjort. Karaktergennemsnittet i de bundne prøver er faldet fra 6,9 til 6,6, og så går færre elever til alle obligatoriske prøver. Formand for børne- og skoleudvalget i Randers Kommune, Kasper Fuhr Christensen, kalder udviklingen alvorlig og bekymrende. Nu skal resultaterne analyseres, og kommunen vil drøfte vejen frem med både skoler, lærere, forældre og elever. En ny undersøgelse fra Red Barnet viser, at 65% af de 9-12-årige befinder sig på platforme, hvor man egentlig skal være 13 år. Ifølge generalsekretær i Red Barnet, Johanne Schmidt-Nielsen, er der derfor brug for en reel aldersverifikation. Hun peger på, at tech-giganterne godt ved, at børnene er der, og at de tjener penge på dem.
2: Noget af det, der er rigtig effektivt, det er at lave kollektive aftaler i klasserne, hvor man for eksempel beslutter, at her følger vi altså aldersgrænserne, og vi følger den anbefaling, der er kommet fra Digitaliseringsministeriet, men også fra Red Barnet om, at man udskyder første smartphone til barnet er 13 år.
1: I aftes blev en af forsvarets helikopter beskudt med pyroteknik af en russisk fregat. Det skete i international farvand ud for Gæsser. Her til morgen kan forsvaret dog ikke oplyse yderligere detaljer om hændelsen. Hverken helikopter eller personale tog skade, men forsvarsminister Jeppe Bruus tager sagen alvorligt. Han kalder det for dybt uprofessionelt sømandskab, og udenrigsministeren vil nu indkalde den russiske ambassadør til en samtale.
3: Fra nyhederne til, hvordan vejret bliver i dag tirsdag. Skyer, regn, hister her og ellers temperatur i dag, når det er varmest, 20 grader.

0: Swims med Mr. Know-It-All.
1: ABC Bullseye. Ram rigtig, vind penge.
0: Ved du også med din sjette sans, hvad det hemmelige beløb er? ABC Bullseye, vi gør det igen i dag. Vi nærmer os lige så stille færre og færre muligheder. Kan du gætte det hemmelige beløb, så er pengene dine. SMS Bullseye og dit navn til 28 36 12 12, så er du altså med i den her lille lodtrækning, og det kan være, at det er dig, vi tager op af hatten og ringer op, så vær med. Bullseye, dit navn, ind til ABC Hotline, så kan det være, at det er dig, vi ringer op efter Milky, Just the Way You Are.

0: Morgen, kammerater, med Arti Artits og sangen, der hedder Ivrig. Det er altså en ret vild jagt. Jagten efter det hemmelige beløb. ABC Bullseye. Rekordmange deltager i dag. Ikke overraskende. Skriv Bullseye dit navn til 28 36 12 12, så kan det være, at vi ringer dig op lige om lidt. Der er ikke mange tal tilbage, som man kan vælge imellem, så sandsynligheden har aldrig været større. Ellers kan du også se frem til en rigtig Jyllandsang. Glæd dig til Albert Heath og Darling, Lille Hus i Jylland.
1: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
7: Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
12: Tilbage til musikken.
13: Du lytter til ABC.

0: Albert Heath og Darling. Bullseye. Ram rigtig. Vind penge. Og lige nu også ABC Bullseye. Tak til alle jer, der har sms'et Bullseye og jeres navn. Nu er der altså en person, der skal ringes op. Og ja, beløbet, som man kan vinde, det er det, det handler om. Man skal gætte, hvor mange penge der er på højkant. Intervallet er imellem 3.880 og 3.885. Det er jo...
1: ja.
0: Det er vanvittigt. Jeg håber virkelig, det er nu, det kommer til at ske. Lad os åbne op for ABC Hotline 28 36 12 12 og sige godmorgen til kammerat Frederik.
2: Godmorgen.
0: Hvad så? Er du også en pengekammerat?
2: Ja, det kan vi da godt sige, ja.
0: Er du klar til at komme med dit bud?
2: Det er jeg, ja.
0: Har du været inde og se på vores hjemmeside, hvad intervallet er lige nu?
2: Ja, det er 5 kroner.
1: Hvis det er dig, der vinder pengene, hvad vil du så bruge dem på?
2: Jamen, jeg tænker da helt sikkert, at mine to unger, de skal forgældes.
1: Det lyder som en dejlig idé.
0: Altså, ikke kun i slik, for det tror jeg ikke er så godt.
2: Nej. Så render de jo rundt på væggene.
0: Ja, det er det. Det er jo også det der med børn, der får sukker, og så går sukkerkold bagefter. Det er noget af det vildeste. Altså, det er ligesom at se en person, der går kold i byen. Altså, det er sådan helt crazy. Det er en vanvittig oplevelse. Men Frederik, nu er der jo så få tal tilbage.
2: Ja.
0: Så betyder det også, at forventningerne også er lidt højere til dig.
2: Jamen, det er jo det. Så det er ikke godt. Nej, det er kun så få.
1: Nej, der er pres på.
2: Ja, det synes jeg.
0: Puh, vi er altså også lidt spændt på det, vil jeg lige sige, Frederik. Så er du klar til at komme med dit bud?
2: Det er jeg, ja.
0: Hvad tror du, det
2: er? Jamen, jeg tænker, jeg prøver sådan at holde den i den høje ende, så jeg siger 3.884 kroner.
0: Jeg trykker på knap.
3: Lavere.
0: Nej. Nå, du har hjulpet andre i hvert fald.
2: Ja.
0: Ej, bedre hen næste gang. Men tak fordi du var med, og god morgen.
2: Jeg takker lige måde.
0: Tak.
1: Hej. Ej, hvor er det ærgerligt. Så tæt på. Så hvis at du har mod på at vinde lidt penge, så er det altså efter klokken 10 med Jørgen.
0: Jeg har fundet en sang, der passer til lige præcis Frederiks situation. Sangen hedder No Money.

Sådan klar med Gosh, I Love It. Lydsopdatering fra Dan Jensen lige om lidt. Først er det David Guetta-tid sammen med Anne-Maria Colley-Roy. Baby, don't hurt me. Godmorgen.

0: Klokken er 8.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Det går den forkerte vej med afgangsresultaterne for elever i 9. klasse i Randers. Det fremgår af resultaterne af afgangsprøverne for 9. klasse, som undervisningsministeriet netop har offentliggjort. Karaktergennemsnittet i de bundne prøver er faldet fra 6,9 til 6,6, og så går færre elever til alle obligatoriske prøver. Formand for børne- og skoleudvalget i Randers Kommune, Kasper Fuhr Christensen, kalder udviklingen alvorlig og bekymrende. Nu skal resultaterne analyseres, og kommunen vil drøfte vejen frem med både skoler, lærere, forældre og elever. To 16-årige drenge er sigtet for drab på en 25-årig, der døde efter et knivstikkeri i Tils den 16. maj. Det oplyser anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi. Det skal være sket i forening med fire andre unge, der i forvejen sad fængslet i sagen. De to 16-årige fremstilles i dag i grundlovsforhør ved retten i Aarhus. En ny undersøgelse fra Red Barnet viser, at 65% af de 9-12-årige befinder sig på platforme, hvor man egentlig skal være 13 år. Ifølge generalsekretær i Red Barnet, Johannes Mette Nielsen, er der derfor brug for en reel aldersverifikation. Hun peger på, at tech-giganterne godt ved, at børnene er der, og at de tjener penge på dem.
2: Noget af det, der er rigtig effektivt, det er at lave kollektive aftaler i klasserne, hvor man for eksempel beslutter, at her følger vi altså aldersgrænserne.
1: Det er helt uacceptabelt, at en russisk fregat i går skød mod en helikopter fra det danske forsvar med to såkaldte flares. Det skriver udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen på X. Ruslands ambassadør Vladimir Babin er derfor indkaldt til samtale, skriver han. Hændelsen skete i internationalt farvand.
3: Tove Lo og Stromae på Det Flører, ellers en tirsdag morgen. Skyer, lidt finregn og i løbet af eftermiddagen udbredt regn, temperatur op til 19 grader. Lige nu, Ebeltoft og Grenaa, Maria Randers, alle 15 grader.
4: Du tror, dit klimaanlæg er til dig, men din elbil er mindst lige så afhængig af det, for de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhald Auto, Bosch Car Service i Øster Tørslev.
5: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition. Og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender. Til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
6: Mit navn er Lars Lindhardt, og jeg er psykoterapeut i Randers. Det er ikke meningen, at vi skal gå og have ondt i maven, eller være presset eller kede af det, uden at snakke med nogen om det. Book en gratis og uforpligtende samtale på dchb.dk.
7: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
8: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC.

0: 8:30, det her var Tuvalu Stromae på Det Flyr.
1: Du lytter til Morgenkammeraterne.
2: Morgenkammeraterne.
1: Med Stefan og Lærke.
3: Og også
0: Emil fra ABC Eftermiddag.
3: Godmorgen,
0: godmorgen til dig. Det, man glemmer, der er, Emil er faktisk en ret morgenfrisk type.
3: Ja. Jeg er både morgen oppe og frisk.
0: Ja, det lyder ikke så frisk at tale på den måde. Vi skal bare lige høre, fordi at det er jo sådan sjældent, vi sådan rigtig møder radiomæssigt hinanden, fordi vi står op om morgenen, og du laver med eftermiddagen, ikke?
3: Ja.
0: Går det godt
3: at møde jer?
0: Ja, lige måde. Men går det godt med ABC Eftermiddag?
3: Det synes jeg.
0: Går det godt i programmet? Det er uden fejl og
3: Nej, masser af fejl.
4: Ja. Er der gode sange?
0: Er der gode sange?
3: Altså, garanteret. Jeg har sagt et eller andet dumt.
0: Nej, du har ikke sagt noget dumt.
4: Nå. Nej, men du har ladt være med at sige noget dumt.
0: Lærke og jeg har nu i 2 dage.
3: Ja.
0: Nej, eller alle 3 dage?
4: Nej, 2.
0: To dage.
3: Det er tirsdag.
0: Vil du ikke være sød at høre, hvad der sker i radioen kl. 2:20?
4: I går.
0: Program er i gang.
3: I går.
0: Yes.
3: I
0: går.
4: Det skete også mandag, men også i går.
0: Er der noget ved den her sang, du bemærker, der ikke er, som det plejer?
3: Nej. Jo, så har I garanteret forlænget den i pikhoveder.
0: Vi har både mandag og tirsdag forlænget sangen med 15 sekunder.
3: Det er derfor, fordi jeg var inde ved Jørn og spørge om filnummeret. Jeg var sådan, det giver ikke nogen mening, det her forhold til instrumentalen. Og jeg var sådan inde ved ham og var sådan, hvad fanden sker der? Og så... Ja.
0: Mm. Men du lyder sådan i radio bagefter.
3: Nummer 1. Som i nummer 1.
0: Du er dejlig professionel, fordi du tænker, ved du hvad, vi nævner ikke. Det, der er udfordringen med den her loop-ting, det er jo, at... Det er jo sådan nogle gange, vores afviklingssystem lyder, når den går i stykker.
3: Ja.
0: Så looper det ikke. Så jeg tænker sådan... Men jeg har en video med dig fra i fredags, hvor du er lige i chok i 3 sekunder.
3: Har du filmet det?
0: Det har Jørgen sgu da.
3: What?
0: Ja.
4: Du går lige i panik, og så er du bare videre igen.
0: Ja. Men godt klaret, Emil. Du er forfærdelig at prank, fordi du lægger ikke mærke til det.
3: Nej. Så, vi havde overvejet, at vi skulle gøre den markant længere i dag.
4: Vi gjorde det jo. I går gjorde vi den jo meget længere end i fredags.
3: Nå, ja. Jamen altså.
0: Men det vi kan konkludere, det er, det går rigtig godt i ABC eftermiddag.
3: Ja, for helvede. Der er så meget fart på, at jeg ikke opdager fejlene. Det er genialt.
0: Det er jo ikke en fejl.
3: Nej. Nej, det er det faktisk ikke.
0: Nej.
3: Det er mig, der... Jeg er morgenfrisk. Det skal vi lige vende tilbage på også, synes jeg. Det er vigtigt.
0: Du lige lidt. Tak til Emil, og jeg vil sige eftermiddag. Husk at lede efter kl. 14, når han er live i din radio.

0: Ariana Grande med Into You.
1: Morgenkammeraterne, som har prøvet at pranke Emil over to dage. Ham fra ABC Eftermiddag vil spille Moving to the Sun i en udgave, hvor at omkvædet looper sig selv i 15 sekunder.
0: Ja,
1: jeg ved ikke, om vi skulle have gået for 30.
0: Eller et minut.
1: Måske. Men prøv lige at lade som om, at fordi Emil er ikke noget, lader ikke mærke til noget. Han har lige været i radioen og var lidt chokeret, men ville ikke helt tage ansigt. Så han var sådan, det vidste jeg for os godt, men det tror jeg, det gjorde han.
0: Det gjorde han ikke.
1: Det gjorde han ikke.
0: Ikke en
1: så nu spiller vi den her udgave, som Emil har spillet i radioen. Hvis du var radiovært, og sangen loopet på en måde, man tænker, der er noget, der er galt her. Havde du så reageret live? Du kan lige prøve at se, om du er mere opmærksom, inden Emil han var.

Sun. Vi lover, at når man hører sangen igen hos ABC eftermiddag, så er det i den helt normale udgave, som lige er 15 sekunder kortere, uden at der er nogen, der prøver at prank ham. Fra Hugel til Nick & Jay. Om lidt en nyhedsopdatering fra Dan Jensen. Først er det Nick & Jay, som har lavet den her sang, som er sådan en rigtig cruise-sang, sådan en, hvor man lige kører stille og roligt sin bil. Jeg kan ikke sige arm i kram, når det er så koldt udenfor, men bare chiller bare til KBH.

0: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
7: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
8: Vi hjælper dig med at få den op.
6: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
9: Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
6: stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
10: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
12: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitterfejs til 45. Hvem kan? Bilka.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Hitserien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender. Dødelige hemmeligheder. Alt er på spil.
16: Keep running!
15: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
17: You better get ready.
15: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
18: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
19: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Er du dum i hovedet?
23: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
22: Så hold nu kæft og se kampen.
24: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
25: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: Det går den forkerte vej med afgangsresultaterne for elever i 9. klasse i Randers. Det fremgår af resultaterne af afgangsprøverne for 9. klasse, som undervisningsministeriet netop har offentliggjort. Karaktergennemsnittet i de bundne prøver er faldet fra 6,9 til 6,6, og så går færre elever til alle obligatoriske prøver. Formand for børne- og skoleudvalget i Randers Kommune, Kasper Fuhr Christensen, kalder udviklingen alvorlig og bekymrende. Nu skal resultaterne analyseres, og kommunen vil drøfte vejen frem med både skoler, lærere, forældre og elever. To 16-årige drenge er sigtet for drab på en 25-årig, der døde efter et knivstikkeri i Tils den 16. maj. Det oplyser anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi. Det skal være sket i forening med fire andre unge, der i forvejen sad fængslet i sagen. De fire øvrige er henholdsvis 17, 17, 19 og 20 år. De to 16-årige bliver her kl. 9 fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Aarhus. Det er helt uacceptabelt, at en russisk fregat i går skød mod en helikopter fra det danske forsvar med to såkaldte flares. Det skriver udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen på X. Ruslands ambassadør Vladimir Barbin er derfor indkaldt til samtale, skriver han. Hændelsen skete i internationalt farvand. Skuespilleren Michael J. Fox er natten til i dag blevet hædret med en ærespris ved Emmy-uddelingen i USA. Den 65-årige skuespiller fik prisen for sit store arbejde med at støtte forskningen i Parkinsons sygdom. En sygdom, han selv har levet med i over 30 år.
2: Tak for det, Dan. På vej er Shakira med Die Die, som jo bare er... Lad os komme i gang. Lad os komme i gang med tirsdagen. Det bliver med skyer, lidt finregn og ellers temperatur op til 19 grader i dag.

0: Shakira Burner Boy på Die Die 6-9.
1: Morgenkammeraterne.
2: Morgenkammeraterne.
1: Med Stefan og Lærke.
0: Lærke, nu er det jo lige om lidt ved at være det, der hedder awards-sæson, hvor at der er forskellige brancher, der hylder sig selv.
3: Ja.
0: Du kunne senest høre om, at vi havde en dansk film, som faktisk vandt en stor pris i Venedig.
3: Ja.
0: Og det er jo nice. Det betyder også, at så lige om lidt, så er der var Emmy-uddeling for nylig, der er Oscar-uddeling, der er forskellige prisuddelinger. Hvis du nu, bare rent drømmesnej, kunne vinde en pris, hvad skulle det være?
3: Altså, skal det være en rigtig pris?
0: har du opfundet din egen lærkepris, eller hvad?
3: Nej, men det er bare, hvis man bare kunne vinde en pris for at være den bedste ven, eller den sejeste
0: okay.
3: i verden.
0: Okay, godt.
3: Så tager jeg den. Jeg behøver ikke rigtig en pris for at være god til lys eller noget.
0: Jeg gav dig en mulighed for at vinde Nobels fredspris, eller det kunne være
3: også... Okay, den vil jeg også gerne have.
0: Okay. Den findes jo også. Altså, Nobel har jo forskellige priser jo i forhold til brancher og sådan noget, ikke? Okay, bedste ven. Kan vi ikke bare sige kammerat, så holder vi det jyske, ikke?
3: Jo, bedste kammerat.
0: Du er også en god kammerat, Lærke.
3: I lige måde, Stefan.
0: Nu er der musik til os, til dig, der lytter med, som er også en kammerat. En klassiker for Usher. DJ Got Us Falling In Love.

0: Verdens bedste morgen med Radio ABC, Alex Voyn på sangen Emerald Eyes, til Usher med DJ Gunners Falling in Love.
1: Hvor mange penge skulle du have for at løbe igennem byen med lort i bukserne?
2: Giv mig lige et sekund. 10.000 kroner.
1: Vil du gerne få 10.000 kroner?
2: Ja, det er fint.
1: Okay, så vil du løbe igennem byen med lort ned af benene?
2: Ja, det går nok.
1: Okay.
2: Der er jo nogle børn, der gør det med blæ og uden blæ. Så
1: det. Det er jo som om, der er lidt, noget andet, når det er
2: okay.
1: Barn. Okay. Jamen, fint. Det kan man jo lige brygge på, om det er noget, man skal udfordre dig i. I hvert fald, så er det noget, der for nyligt har gjort. Betalt penge for det, faktisk.
2: Aha.
1: Helt frivilligt. For at få lov at komme på National TV med lort ned af bukserne. Hvor det var henne, det må man lige vente med at høre.

0: fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo,

Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde. AABC. Power hit. Power hit. Power hit.

0: Det er sådan lidt, jeg har det, når jeg har haft personlig træner engang imellem. Hvordan går det, Stefan? Jeg har ikke tabt mig. Det går ikke bedre. Der er ikke noget fremskridt. Det er ny musik fra Katinka. Den er helt genial. Jeg har ikke tabt mig. Power hit på ABC.
1: Vi har jo lige fundet ud af, at hvis jeg giver dig 10.000 kroner, så vil du gerne løbe igennem byen med lort ned af bukserne.
0: Ja.
1: Og det kan jeg mærke, at jeg er lidt i chok over.
0: Tror du, jeg har sat det højere, eller hvad?
1: Nej, jeg tror da ikke, du ville have gjort det for noget. Ja, 10.000 kroner. Men jeg tror i hvert fald, hvis du gjorde det, ville du blive ret kendt på det.
0: Nå.
1: Fordi det er sket før.
0: Hjælp mig lige.
1: Ikke lige igennem byen. Men her den 12. september, så var der Hyrox løb i Beijing.
0: Som jo er sådan lidt det nye fitness-trend, hvor man sådan skal løbe lidt, og så skal man igennem nogle forskellige fitness-udfordringer.
1: Ja, præcis. Og det er ret hardcore. Det er ikke for de svage. Måske for de svage ringmuskler, fordi for nyligt så, eller til det her Hyrox, der var der en dame, der helt frivilligt altså bare til det her Hyrox løb gav penge for det, og så skider hun i bukserne.
0: Ej.
1: Ja, og der er lort, det er lidt tyndt, så der er lort ned
0: af
1: begge ben.
0: Har du set, er det en video, der sådan er gået viral?
1: Det er gået fuldstændigt viral, den her video, hvor hun gennemfører løbet.
0: Altså, hvad er det for en øvelse, hun er i gang med? Er hun ved at ro, eller er hun sådan ved at
1: Jeg ved ikke, hvornår, hvilken øvelse det startede.
0: Nej.
1: Man ser det ikke ske. Man ser bare, at hun står og laver vægtløft, og hun laver sådan noget squats og sådan noget.
0: Så har hun hvide bukser
1: og
0: på?
1: Og laver noget løb. Nej, hun har shorts på. What? Ro ned ad benene. Ja, det er rimelig ulækkert. Rimelig ulækkert.
0: Nej, vi skulle have lavet en advarsel omkring det.
1: Ja, undskyld.
0: Men hvad så?
1: Det har splittet folk lidt. Fordi der er ligesom, man kan se, der er to typer af mennesker. Der er dem, der roser hende gevaldigt for hendes viljestyrke og dedikation.
0: Du er en fighter.
1: Åh, hvor du sej. Og så er der de andre, hvor jeg nok er lidt iblandt, der er rimelig meget chok og mener, at arrangøren nok lige skulle have stoppet hende. Ja, både af hensyn til hygiejne, men også hende selv. Altså, pinlighed. Og jeg må sige, jeg synes faktisk, det er virkelig ulækkert. Jeg tror ikke, der var noget, der ville få mig til at gøre det.
0: Prøv at tænke mig, hvad fri

0: Jeg ville, jeg skulle fjerne det sidste, ikke? Sådan, nå, ja, den her assault bike skal bruges igen. Nå, så der er en, der har lavet pølser. Åh, det må vi lige få fjernet, ikke?
1: Ja. Og jeg vil også sige, der, ja, det eneste, der ville gøre, at jeg ville gøre, det var, hvis min mor ville være drukne i en flodstorm. Det var det eneste, der ville gøre, at jeg reelt ville blive ved med lort ned ad bukserne.
0: Er det seriøst det eneste?
1: Ja.
0: Okay, godt. Skal vi skifte navn, eller hvad?
1: Ja, vi kan være en uheldig prutkammerater.
0: I take it.

0: bliver morgen. Morgenkammeraterne her på ABC. Lige om lidt med Benjamin Hav, Dave og Sara Larsson på vej.
1: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse. Gør det. Lørdag tager vi en tur til Helsted. Hvad sker der der? Det er sgu da Real Retro. Hold da kajkage i en fed butik. Det er åbent hver lørdag. Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
2: XL Byg holder fødselsdag med stærke tilbud. For eksempel flot galvaniseret trinrist til 129. Eller gasvarmeovn til kun 399. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
3: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
4: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent The Rockstar Effect. Brand stærkere. Led bedre. Skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
5: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
6: Tilbage til musikken.
7: Du lytter til ABC.

ligger Bullseye? Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

0: Talk To Me fra Robin og Sara Larsson. Så nu den hedder den ikke bare Talk To Me. Nixon, den hedder Talk To Me, Sara. Om du hedder Sara, Jens, Peter eller har et andet navn, så er morgenkammeraterne klar til at præsentere et højdepunkt. I dag var temaet det her. Hvis du lige har joinet morgenkammeraterne, så er det med temaet, hvornår har du sidst mødt en rigtig idiot? Lad os bare springe ud i det. Jan han fortæller, at en chauffør på en chokoladebus, altså sådan en gyldetransport, han står og klipper hæk, og han havde sådan sat sådan en trafikkejle op, for han tænkte sådan for sin egen sikkerheds skyld, og så alligevel rammer han sin arm, eller bliver ramt af sådan en gyldevogn. Jan har mødt en idiot, som altså kører rundt med gylde.
1: Det er heller ikke rart.
0: Ej, det er det.
1: Direkte videre til Kasper. Han skriver, at han for nogle år siden kørte 50, hvor han godt måtte køre 50, og så er der en gut, der kommer blæsende og overhalende i fuld galop med 200 km i timen og rækker fingeren op til ham. Men så det, der er lidt karma, det er, at så får han en fartbøde 200 meter længere frem.
0: Jeg elsker det. Jeg elsker dem, der overhaler sig millioner. Og så kommer karma. Jeg har også det der med, hvis der er en foran dig, der drejer til højre, du bremser lidt ned, der er en bil bagved dig, og han tænker, jeg skal sætte mig frem. Det er dem, man håber. Det er dem, man håber, ja. Der får en p-bøde, ikke? Der har været meget med trafik. Ditte fortæller om, at for 3-4 år siden var hendes søn ude at spille en fodboldkamp mod et lokalt fodboldhold. Og der var så en forælder, der var uenig om en eller anden kendelse, og gjorde sådan, den her forælder blev meget sådan højlydt og nærmest fortalt hele tiden omkring sin utilfredshed. Det fik den her person til at gøre det så meget, at den her dreng på banen, jeg ved ikke, om det var hans søn eller et eller andet, begyndte simpelthen at græde. Altså, det er også kæmpe idiotenergi, ikke? Altså, det der med, at man har en forælder, der går så meget op i fodbold, at man glemmer, at det er børn. Bare ja. For sjov.
1: Slap af. Tror ikke, der er nogen, der har lyst til at lære at spille mere fodbold, hvor man bliver råbt af.
0: Jeg har fundet i mausen af sådan en historie.
1: Men jeg har også mødt Stine.
2: Det er ikke så lang tid siden, vi var tæt på at blive ramt i en rundkørsel.
1: Hvordan det?
2: Vi kom gående over fodgængerfeltet, og så måtte jeg lige træde tilbage. Han blev lige nu havde bare ikke set sig, for jeg tænker ikke, det var med vilje.
1: Blev du sur?
2: Nej, nok bare lidt chokeret.
0: Endnu en gang fra trafikken. Lotte siger, blev mobbet af min gamle kollega. Jeg håber, hun har så dårlig samvittighed ondt i maven. Ej, det er jo ikke sådan, det skal være at være på arbejde. Man skal jo gerne, altså, er det sjovt at hygge sig?
1: Ja.
0: Nå, okay.
1: Det er også en ægte idiot.
0: Sidste omgang bliver med Anne Mette og René, som ikke kan blive helt enige. Altså, de er jo et ægte par, og de er blevet spurgt, om de har mødt en idiot. Og spørger man Anne Mette, jamen, så er hun sådan her.
3: Man kan altid finde noget godt i nogle mennesker. Folk har jo altid et eller andet godt at byde på.
1: Har du mødt sådan en?
4: Tit her på den blå bro, der kommer tit nogen fræsen på elcykler, og taler, det kører som død af djævlen.
0: Og så slutter vi af på René, som har mødt en ægte idiot ved Randers Bro. Tak for at være med. Gode beskeder, hvornår du sidst mødte en rigtig idiot.
5: Du lytter til Morgenkammeraterne.
6: Morgenkammeraterne med Stefan.

0: mit navn, som man kan opleve på årets Smukfest. Det var dagen, som er terms på Rain Dance. Det har været en super, super dejlig dag. Tak for i dag, Lærke.
1: Ja, yeah, tak for i dag, Stefan.
0: Jeg havde lidt håbet på, at det var os, der skulle finde vinderen i ABC Bullseye.
1: Oh, det ærger mig godt nok lidt.
0: Ja, men nu er vi så nede på, at statistisk kan det godt lade sig gøre, at vi i morgen præsenterer Bullseye-konkurrencen. Men så vil der kun være et tal tilbage. Der er tre intervaller tilbage. Mm. Ej, det skal ske i dag. Næste gang er øget efter kl. 10 hos Jørn og programmet Mega Nice. Hvis du lytter med i morgendagens program,
1: så er der også noget spændende, der sker der. Fordi så skal vi snakke lidt om superhelte.
0: Da-da-da!
1: Hvis der er et eller andet, man altid har gået og drømt om, så skal man i morgen skrive ind. Vælge, hvis man kunne vælge en superkraft eller fra en superhelt, ja, hvad skulle det så være?
0: Der må være nogle gode nogen. Altså, der må være virkelig mange, der tænker sådan lidt. Jeg har altid godt kunne tænke mig at være Superman eller Superwoman eller...
1: Catwoman.
0: Er hun så vild? Jeg synes godt nok, hun...
1: Jeg har faktisk aldrig set det.
0: Nej,
1: hun er bare ret sej ud.
0: Hun er bare sådan lidt... jeg vil gerne være ligesom Batman, men...
1: men jeg er en Catman.
0: Jeg er en Catman. Catwoman. Tak for i dag. Vi tjekker ud. Også en form for superhelt her. Ariana Grande på Hate That I Made You Love Me. Vi er tilbage igen i morgen.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
7: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
9: Hvad for noget?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
12: Hej.
11: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
12: Så du gas på mig?
11: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
13: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig at bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
16: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
17: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
19: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
20: Hey, psst, det er mig. April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: Kattegat-centret Stræfsfond havde sidste år et underskud på 1 million kroner. Det er en markant tilbagegang fra 2024 med et overskud på 200.000. Ifølge regnskabet skyldes underskud blandt andet udgifter til en voldgiftssag om mangler ved udvidelsen af Kattegat-centret, der åbnede i 2022. Men samtidig med underskuddet, så steg centrets besøgstal med 2,5% til godt 159.000 gæster. Det fremgår af en orientering til kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune, som på sit møde i dag skal tage stilling til regnskaberne, både for Driftsfonden og Ejendomsfonden i Kattegat-centret. Statsminister Mette Frederiksen kalder det alvorligt, men ikke overraskende, at en russisk fregat i går affyrede 2 flares mod en dansk helikopter i international farvand ud for Gedser. Hun mener, hændelsen viser, at Rusland fortsat tester og udfordrer NATO og fører hybridkrig mod Europa. Udenrigsministeriet har nu indkaldt Ruslands ambassadør i Danmark til en samtale om hændelsen. 2 16-årige drenge er sigtet for drab på en 25-årig, der døde efter et knivstik i Tilst den 16. maj. Det oplyser Østjyllands Politi i dag. Det skal være sket i forening med 4 andre unge, der i forvejen sad fængslet i sagen. De 2 16-årige er her i formiddag blevet fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Aarhus. Selvom der kommer flere biler på de danske veje, belaster de klimaet markant mindre end tidligere. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at privatbilernes CO2-udledning er faldet med 30% på 6 år. Ifølge statistikken skyldes det især, at der er kommet langt flere elbiler. Så nu foreslår Dansk Industri at fjerne registreringsafgiften på elbiler permanent. Til gengæld skal der løbende betales en vej- og ejerafgift.
2: Der er ingen afgifter på vejret. Det bliver mest skyet i dag, og i perioder så kommer der også lidt regn i hister her. Lidt til frisk vind, men trods alt forholdsvis lunt. Temperaturen stiger til mellem 15 og 20 grader i dag. Lige nu er Ebeltoft på 17, Grenaa Hedsund og Randers har 16 grader. 1, 2, 3.
3: Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Shen Mao fra Kundu. Klokken er passeret 10, og det er blevet tid til Mega Nice på Radio ABC. Tirsdag formiddag. Og tak til Stefan og Lærke i Morgenkammeraterne. Mere sjov ballade igen i morgen selvfølgelig. Og sjov ballade i løbet af de næste 4 timer, fordi vi er ved at være rigtig tæt på, kan man ligesom fornemme, i ABC Bullseye. Og måske bliver det i løbet af de næste par timer, at vi rammer plet. Nu må vi se, hvordan det går. Men som altid, praktisk lille tip, så er det en god hjælp at lige holde øje med alle budene, som jo altså bliver listet løbende på radioabc.dk. I løbet af de næste par timer, så skal vi jo også høre om en gut, som i den grad har investeret penge og tjent kassen på det. Der er lidt forskellige pop-relaterede historier. Vi skal forbi både Gilly, Christopher og Taylor Swift også. Og vi skal snakke om lidt en anden konkurrence også, der kører lige i øjeblikket her på Radio ABC. Der er masser af guf til dig i løbet af de næste par timer. Så velkommen ombord, og lad os se at komme i gang.
1: ABC.

0: Bob Sinclair, Kaiser, I Can't Wait, Bowser Magnetic og The Second Voice. Det var tre træk her i Mega Nice på Radio ABC, hvor tonerne de går over i country lige om et øjeblik med Stella Lefty.
1: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
11: Ba-da-ba-ba-ba. Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
12: Tilbage til musikken.
13: Radio ABC. On a train.

Stella Lefty og Boston på Radio ABC. Det er mega nice tirsdag formiddag, og det bliver jo altså en tirsdag med skyet vejr for det meste, også lidt egen hister her, men alligevel op til 20 grader nogle steder. 15. september, så bliver det også verdens afrodag. Det er Greenpeace-dag i dag, fordi at miljøorganisationen blev grundlagt i dag tilbage i 1971.

låne flere penge ud, så vi kan tjene flere penge. Hvad nu, hvis vi, vi gør det, vi belåner en fremtidig potentiel friværdi? Jeg ved ikke, om der er en friværdi, men det bliver der da. Det gør der da helt, det gjorde der så ikke. Og så gik man altså ned med et ordentligt brag. Et par kendte fødselsdage i dag. Prince Harry, den britiske prins, bliver 42 år i dag. Den engelske komiker Jimmy Carr, 54. Og et af Hollywood-ikonerne, tror jeg godt, man kan sige, Tommy Lee Jones, den amerikanske skuespiller. Og det er en rund fødselsdag i dag, jo, at han bliver 80. Hvem er det, der græder nu? Sabrina Carpenter, Chase klar på ABC lige om lidt. Først Mille og Uro.

0: Taste fra Sabrina Carpenter, så var det altså Berg også lige før på den, der hedder Hvem er det, der græder nu? Mega nice på ABC. Du er velkommen 28 36 12 12. Skriv gerne ind på ABC Hotline, hvis du har et bud til playlisten. Og lidt, så er det den her.
1: Værkshuset og hør brølet fra historiske racervogne og classic motorcykler lørdag og søndag, når der køres løb på Ring Djursland. Ræs, kubik, fart og action for hele familien. Se starttider til historisk weekend på ringdjursland.com.
2: Drømmer du om flot køkkendesign med lækre materialer og noget lidt uover det sædvanlige? Og vil du dele din drøm med os? Så kom ind til Invita Randers og lad os hjælpe dig.
3: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
4: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scanditech IT Solutions.
5: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
1: Du lytter til ABC.
6: Hvis du

The Weeknd sammen med Daft Punk. Det er efterhånden 10 år siden, de lavede den her Starboy. Mega nice, Jørn her. Vi er nået så langt i ABC Bullseye, at vi nu har fået indsnævret det hemmelige beløb til at være et sted mellem 3.880 kroner og 3.884 kroner. Lidt hurtig hovedregning, det er jo, at der nu typisk set kun er tre valgmuligheder at skyde på for at ramme det hemmelige beløb. For at få ABC Bullseye. Altså, det skal være højere end 3.880 eller lavere end 3.884. Det er det, vi har fået snævret os ind til. Men hvor er det? Der kommer en ny mulighed for at være med i konkurrencen her lidt senere i programmet. Det bliver cirka 20 minutter over 11. Og så kan det jo altså være dig, der hapser pengene. Og hvis du gør det, jamen, så begynder vi sådan stille og roligt at line op med ny omgang ABC Bullseye. Ja jo, det, vi fortsætter et stykke tid nu. Vi skal have det sjovt, vi skal hygge os. Men vi skal lige af med de første penge her først. David Guetta, Jennifer Lopez på ABC.

Teddy Swims på Radio ABC og Mr. Know-it-all. 12 minutter før 11. Det er mega nice, som sagt. Så er det om en lille halv time, jeg starter op for en ny omgang af ABC Bullseye. Lad os se, om vi kan få ramt plet og komme af med nogle flere penge. Du skal i hvert fald holde dig klar til at tjekke ind på ABC Hotline her lidt senere. Jeg skal nok sige, hvornår du skal gøre det. I mellemtiden, så er vi klar med en nyhedsupdate lige om et kort øjeblik. Men inden da blandt andet Harry Styles på hans American Girls. Og så den her.

den amerikanske R&B-sangerinde Tinashe, hun lavede No Broke Boys. Men så fik den amerikanske DJ Disco Lines den idé, at man måske godt kunne remixe den og sætte den lidt op i tempo. Og det gjorde faktisk, at sangen den blev et endnu større hit.

0: bar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar hele Danmarks lokale supermarked.
1: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
2: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
4: Ba-da-ba-ba-ba. Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
7: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Hitserien leger næster tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
1: Keep running!
0: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
2: You better get ready.
0: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
3: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
4: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
9: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
10: Vi hjælper dig med at få den
8: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
11: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
8: hvad er det? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
13: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: Kattegat-centrets driftsfond havde sidste år et underskud på 1 million kroner. Det er en markant tilbagegang fra 2024 med et overskud på 200.000. Ifølge regnskabet skyldes underskud blandt andet udgifter til en voldgiftssag om mangler ved udvidelsen af Kattegat-centret, der åbnede i 2022. Men samtidig med underskuddet, så steg centrets besøgstal med 2,5% til godt 159.000 gæster. Det fremgår af en orientering til kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune, som på sit møde i dag skal tage stilling til regnskaberne, både for driftsfonden og ejendomsfonden i Kattegat-centret. Thisted bliver værtsby for Royal Run i 2027. Thisted er den anden annoncerede værtsby efter Silkeborg. Løbet finder sted anden pinsedag den 17. maj og bliver som altid for både løbere og gående. Royal Run afholdes næste år i 5 byer, og de sidste 3 bliver offentliggjort i de kommende dage. Et borgerforslag om udledning af urenset spildevand har rundet 50.000 støttere på bare 10 dage. Det meddeler Folketinget i dag på sin hjemmeside. Forslaget vil derfor nu blive fremsat i Folketinget. Det kræver blandt andet, at udledningen gøres synlig for alle via målere, og at der indføres en strafafgift for at lede urenset spildevand udenom rensningsanlæggene. Statsminister Mette Frederiksen kalder det alvorligt, men ikke overraskende, at en russisk fregat i går affyrede 2 flares mod en dansk helikopter i international farvand ud for Gedser. Hun mener, hændelsen viser, at Rusland fortsat tester og udfordrer NATO og fører hybridkrig mod Europa. Udenrigsministeriet har nu indkaldt Ruslands ambassadør i Danmark til en samtale om hændelsen.
2: Mest skydevær i dag. Der kommer også perioder med lidt regn, hister her, lidt frisk vind og temperatur op mellem 15 og 20 grader. I øjeblikket er Ebeltoft Greno hed Sund Randers alle steder på 17 grader. Let's go, go,
3: go down. Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

Det er blevet en kæmpe trend, i hvert fald i dansk popmusik, at man nævner diverse geografiske steder, alt lige fra gadenavne til bynavne. Lille hus i Jylland fra Albert Hit og Darlin. Albert, som jo sidste år kæmpe hittede med sangen Horsens, sammen med Sofie 1998, og derfor så er han altså blevet hyret ind som forstærkning til Superliga-holdet AC Horsens. Her den 20. Når klubben skal spille hjemmekamp mod AGF, der kommer Albert Hit. Han har efter sine lavet en alternativ udgave af sangen Horsens, som man blandt andet håber på kan skabe sådan lidt ekstra opmærksomhed og trække lidt flere publikum på stadion. Klubben kæmper lidt med lidt lave publikumstal på stadion. Det er faktisk det laveste publikumstal i Superligaen lige i øjeblikket. Og det ene der er på trods af, at klubben klarer sig ganske udmærket nummer 6 i ligaen, efter de rykkede op sidste år. Det er da en okay start, synes jeg. Ja. Calvin Harris, Bebe Rexha er også klar til dig lige om et øjeblik. Og så går der altså lige knap et kvarters tid, inden at jeg skyder gang i næste omgang af ABC Bullseye. Vi er meget tæt på lige nu.

Satisfy fra Calvin Harris og Jazzy. Mega nice, baby. Hey Nat, der har der været uddelt det, man kalder Emmy-priserne, som er priser til det bedste tv. De store vinder i år, det bliver tv-serien The Pitt. Amerikansk drama, som kører på HBO Max, som... Det er ikke en spin-off af ER, men det var faktisk oprindeligt i ideen, at det skulle have været det. Noah Wileys gamle karakter, Dr. John Carter, men meget populært. Det bliver bedste dramaserie, bedste comedy-serie bliver Widow's Bay, som kan ses på Apple TV, som er fordi en historie, der foregår i sådan en by i New England, som der skal åbenbart mange sådan overnaturlige ting osv. osv. Men i forbindelse med prishowet her, så dukkede der også en stor popstjerne frem i en lille cameo-rolle i forbindelse med prisoverrækkelserne. Nemlig Taylor Swift. Lidt en surprise, også fordi at hun undervejs i den her videoklip, hun havde lavet, siger noget meget mærkeligt lige pludselig. Er det et lille easter egg til fansene? Det skal vi tjekke op på lidt senere her i Mega Nice. Deep.

0: I elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Harden Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Kom nu, så kør du.
2: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
1: Kom nu.
2: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. I spilforsikring hjælper meget.
7: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
10: Bring it back, bring it back.
11: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.

Men altså i første omgang, så skal du altså lige tjekke ind på ABC Hotline. Skriv Bullseye dit navn, send beskeden til 28 36 12 12. Som sagt, der er hjælp at hente via RadioBC.dk, hvor du altså kan se alle budene i konkurrencen og se, om du skal gå højere eller lavere. Vi er ekstremt tæt på. Det kunne meget vel gå hen og blive i dag, at vi skyder nogle penge afsted. Skulle det ske, jamen, så starter vi bare op igen i morgen. Så kører du Bullseye igen. Men lige nu, skriv ind på ABC Hotline 28 36 12 12. Her er Oliver og Casey.

i Mega Nice Oliver Casey de der dage. Og genlyt på James Hype Kelly lige med More Than Friends. Der er stadigvæk små 5 minutter tilbage, hvis du har lyst til at komme med et bud og se, om du kan ramme ABC Bullseye. Så du skal altså lige skynde dig herinde for de næste små 5 minutter, som sagt, og tjekke ind på ABC Hotline. Skriv Bullseye plus dit navn og send beskeden altså til 28 36 12 12. Så kan det være, at jeg giver dig et opkald her lidt senere.

0: tror, dit klimaanlæg er til dig. Men din elbil er mindst lige så afhængig af det. For de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto. Bosch Car Service i Øster Tørslev.
1: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
2: XL Bygholder fødselsdag med stærke tilbud. Der er Pergo laminatgulv fra 129 og Pergo vinylgulv fra kun 169. XL Byg i Vore, Bryumgård, Mariager, Hadsund, Thorsø, Øster Tørslev og Hadsten.
3: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske ville du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
4: Og lige her på Radio ABC.
5: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
6: Here we go!
7: Tilbage til musikken.
5: Radio ABC.

Sjov genlyd fra 2021, da Joel Corey og Jax Jones altså lige havde lånt en lille bit smule fra Stromae's Allure en Danse sammen med Charlie XCX og Saweetie. Det var Out Out på Radio ABC. Tiden er udløbet på ABC Bullseye for denne omgang, og det vil sige lige om et øjeblik, så skal jeg dykke ned og finde en besked frem og ringe nogen op og se, om de kan ramme plet. Skal vi af med pengene i ABC Bullseye lige nu, eller går den videre til Emil i ABC Eftermiddag?

0: der græder nu. Det lyder som en trussel, du kunne få på et værtshus, men det er også den nye single fra Bav, som var den højst placerede nyhed på sidste uges liste.
1: Hvem er det, der græder nu?
0: Igen blev førstepladsen indtaget af den franske DJ og producer Hugo.

0: Mega nice, ABC. Vi nærmer os klokken 12. Men lige nu, så bliver det spændende.
1: ABC Bullseye. Ram rigtig, vind penge.
0: Ja, vi skal have et nyt bud i konkurrencen, så jeg har ringet til Simon. Simon, hvor er du hen i verden?
2: Ja, i Silkeborg.
0: Har du bare et job?
2: Det er jeg. Okay. Det skal jo passes.
0: Ja, men det skal det. Jeg tror, bare der er noget at lave, jo.
2: Det er så rigeligt.
0: Okay, jamen, det går du høre. Simon, vi er jo på udkig efter, om der er nogen, der kan ramme plet ABC Bullseye. Og gør man det, så render man jo afsted med alle pengene. Og efterhånden, så har vi jo set ud til at få snævret os godt ind på midten.
2: Det må man sige.
0: Ja, du har fulgt med med højere og lavere.
2: Det er jo det. Det er jo det, jeg har. Jeg har i hvert fald et godt bud, tror jeg.
0: Og hvis du rammer plet, hvad så, Simon?
2: Så tror jeg, det kommer til at give et godt tilskud til et eller andet til konen.
0: Aha, hvor er du sød. Nå ja, men nu skal vi jo først se, om du rent faktisk rammer plet. Så Simon, ja. lad os høre. Lad mig høre, hvad tænker du, vi skal gå efter?
2: Jamen, jeg tror, I har fundet på noget, der hedder 3883.
0: 3883?
2: Ja.
0: Så det er, som jeg lige husker det, altså en krone lavere end det bud, der var i Morgenkammeraterne.
2: Lige præcis.
0: Aha.
2: Det passer med, det samme forfra og bagfra.
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Jamen Simon, 3883 kroner, det er simpelthen plottet ind, og så skal vi altså høre, om du har ramt pletskud. Er du klar?
2: Ja.
0: Godt så.
2: Fuck, hvor fedt. Sindssygt.
0: Sådan, Simon.
2: Det er simpelthen genialt. Det er simpelthen genialt.
0: ABC Bullseye, 3883 kroner.
2: Lækkert.
0: Jamen, sådan skal det jo gøres.
2: Ja. Oj, shit, man. Nu sidder de og peger på mig og siger, at jeg skal give kage lige om lidt.
0: Åh, oh, nej.
2: Oh, det går nok alt sammen.
0: Så må du se, om der bliver noget tilbage til konen.
2: Ah, må ikke.
0: Simon, der var ABC Bullseye. Kæmpe stor tillykke.
2: Mega mange tak. Mange tak.
0: Velbekomme. Åh, hvor er det dejligt. Men hey, vi er ikke færdige nu. Bare lyt med. Vi fortsætter med ABC Bullseye. Vi finder et nyt hemmeligt beløb. Og så starter vi op for konkurrencen igen. I morgen, kammeraterne. Mellem 6 og 10 i morgen.

0: Lidt Rejs Orange, også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Velkommen, Helle.
3: Hej.
2: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
3: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
2: Så crashet ledte til et kontor-crash?
3: Ja.
2: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
4: Hip hip, hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte EasyTouch-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus, alle har råd til.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: Er du dum i hovedet, eller
9: hvad? Vi skulle have kommet først til fodbold.
8: Så hold nu kæft og se kampen.
10: Hey, ro på. Det er bare oldboys fodbold.
11: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitter faktisk til 45. Hvem kan? Bilka.
17: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
18: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
19: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
20: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
21: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
18: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
22: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
23: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
24: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
25: Ba-da-ba-ba-ba. Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
0: tilbage til musikken.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: Der er nu lagt en plan for afviklingen af underværket i Randers. Den selvejende institution skal afvikles, og Randers Kommune arbejder på at overtage bygningen. Kommunen gav i august et ekstraordinært tilskud på 500.000 kr. For at undgå en konkurs. Bestyrelsen fortsætter under afviklingen, men der må ikke indgås nye aftaler, planlægges nye arrangementer eller foretages større indkøb. Målet er, at underværket er økonomisk i balance, når kommunen overtager bygningen. Randers Kommune og bestyrelsen vil nu mødes med de nuværende lejere for at finde løsninger. Efter mere end halvandet års forberedelser er det store hospitalsbyggeri Vita i Randers klar til næste fase. Nedrivningen af to eksisterende bygninger er nu begyndt, og arbejdet starter indefra, så materialer kan sorteres og genbruges. Det nye hospital skal efter planen stå færdigt i 2033 og få et samlet areal på omkring 22.500 kvadratmeter. Prisen er ca. 1 milliard kroner. Vita kommer blandt andet til at rumme operationsstuer, intensive afsnit, fødeafsnit og sengeafsnit. Ifølge forsvaret affyrede en russisk fregat i går nødblus mod en dansk militærhelikopter i international farvand ud for Gedser. Episoden får nu politiske konsekvenser. Forsvarsminister Jeppe Bruus indkaldte i formiddag alle Folketingets partier til en briefing. Samtidig har udenrigsministeriet indkaldt den russiske ambassadør i Danmark til en samtale. Både forsvarsministeren og statsminister Mette Frederiksen kalder situationen for meget alvorlig. Ifølge statsministeren er hændelsen en del af et mønster, hvor Rusland bliver stadig mere aggressiv.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Mest skyde vejr i dag, og der kommer også perioder med lidt regn i hister her. Lidt til frisk vind og temperatur mellem 15 og 20 grader. I aften også en overgang regn de fleste steder, og den kommende nat for skyde vejr med stedvis regn, men efterhånden så skulle det altså klare noget op. Nattemperaturerne mellem 10 og 14 grader. Lige nu, Ebeltoft og Grenaa er på 18 i Hadsund, og Randers er der 19 grader.
0: A-A-B-C. Power hit. Power hit. Power hit. Power hit. Power hit.

Katinka, og jeg har ikke tabt mig. Godmiddag, Jørgen her, mega nice på ABC. Jeg har stadigvæk et stort smil på læben. Jeg er så glad for Simon, som jo altså ramte ABC Bullseye lige her før klokken 12. Altså nu får 3.883 kroner, som tilsyneladende skal bruges på at forkæle kone lidt, men måske faldt der vist også lidt kage af til kollegaerne. Kan man håbe. Som sagt, så ruller vi igen i morgen af. Vi finder et nyt hemmeligt beløb, og så starter morgenkammeraterne op. Og så må vi se, hvor lang tid det tager næste gang. Mange bud skal der til, før vi rammer plet. Det skal nok blive spændende. Der er lidt musiknyt klar til dig her inden for de næste 20 minutter. En, som har sagt, hey, Jort, jeg har noget nyt musik. Jeg har faktisk en del af det. Jeg har faktisk et helt album, der kommer allerede om et par dage. Om et par dage? Jamen, det er jo lige om lidt. Ja, det er fuldstændig godt observeret. En af de største danske artister, vi har herhjemme i øjeblikket. Jeg fortæller mere lige om lidt. Først Tame Impala, Jenny og Dracula.

0: er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
4: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.

Hugo, Alternate T og Moving to the Sun. Kunne denne sang gå hen og blive en karaoke-klassiker? Du synger bare godt, Preben. Det gør du. Den nailer du. Mega nice, Preben C. Musiknyt i øvrigt. Lige om lidt fra Jilly. Han har jo de seneste 7 år efterhånden været den mest streamede musiker i Danmark. Kæmpe store hit, som den tidligere op og kender ikke i morgen, og mange flere. Og han har egentlig teaset, at der skulle være et nyt album på vej. Oprindeligt skulle det være udsendt i sommers, men der skete sgu ikke rigtig noget. Det er over 2 år siden, han sidst udsendte albumet Kenny, men nu kommer Verden er din. Det har han offentliggjort på sin Insta-story, og det gør det lige om lidt. Når jeg siger lige om lidt, så er det altså ens betydende med, at det kommer på fredag. Et nyt Geely-album, det tror jeg, der er mange, der bliver rigtig glade for. Lad os lige tage et lyt på

Dans, eller vi skyder. Slater på ABC. Det er mega nice med hitspray fra Olivia Rodrigo, hendes stupid song. For Farlow, Nocata og alt det, og Ariana Grande er også lige om et øjeblik på Hate That I Made You Love Me. Og nu, lad min herre låst inde.

0: Vidste du, at HC Farver matcher alle online priser i butikken? Vi er alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
1: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
2: XL Byg holder fødselsdag med stærke tilbud. Tag 7 liter dyr vægmaling til 499, eller 10 kilo gas til 189. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
3: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
4: Du lytter til ABC.

Oh yeah. Alt det fra Thor Farlow sammen med Noah Carter. Mega nice på Radio ABC. Der er jo et godt og grundigt gang i ABC eftermiddag i den her uge. Hver dag, der kan du jo blandt andet vinde billetter til Thunderbase i Arena Randers lørdag den 10. oktober. Så kan der virkelig komme smæk på drengen. Men meget på bo. Smæk på drengen, i øvrigt. Kliken er en gruppe. Tre gutter, som her det seneste års tid sådan nærmest rekordtid har fået etableret sig som et af de helt nye, store party-acts. Og det blev så lidt manifesteret sidste år. Er ude af kontrol. De holdt deres 10-årsjubilæumskoncert i en udsolgt Royal Arena. Der var de med som support. Fredag, der ligger de vejen forbi hos Emil. Klokken 16 fredag eftermiddag, der er de altså med i radioen. Jeg skal snakke lidt om den her vanvittige succes, som de har fået på rekordtid også. En kommende tur, som de er på vej ud i. Og så noget om at være modig på scenen. Det er i hvert fald, hvad Emil har fortalt mig, at de skal snakke om. Klikken fredag eftermiddag klokken 16. Det skal nok blive spændende. Mega nice. Nu Olivia Rodrigo og Stupid Song. New York.

0: Hvor ligger Bullseye? Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.
1: Fuck, hvor fedt.

4 uger er det efterhånden blevet til på førstepladsen på den danske hitliste for Kundo med Shen Mao. Kan det blive til 5? Det finder vi ud af i morgen. Det er der, man plejer at offentliggøre tracklisten, som den hedder. Mega nice. Lige nu 13 minutter før 13. Vi skal lige forbi til Swift her lidt senere i programmet. Fordi i forbindelse med tv-prisuddelingen The Emmys i nat, så lavede hun en lille gæsteoptræden. Ikke musikalsk, men hun dukkede op i en lille sketch, som man havde lavet. Sådan en lille 2-minutters sketch, som var bygget op som en scene fra tv-serien Law & Order. Og det var tydeligt, at man skulle lægge noget mere i den her sketch, end bare det var sjov på lade. Og haha, Taylor Swift er med i det her. Hun er jo verdensberømt for at lave easter eggs, altså de her små surprises til hendes fans. Men de skal altså bare først lige regne det ud. Hvad er det for nogle clues, hun smider? Hvad betyder det? Og er du sindssyg, der har været folk på overarbejde for at prøve at se, om de kunne regne det ud, hvad det var, hun mente, de ting, hun sagde. Vi prøver lige at dykke ned i det her lidt senere i Mega Nice. Du skal bare blive hængende. Men inden vi når så langt, så skal der lige en nyhedsupdate på banen. Dan Jensen klar i studiet her klokken 13. Men først den her fra Joshua Artie Artie. Det her, det er Lonely.

0: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
1: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
4: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder, mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
9: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
10: Parkman.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
13: Hos Biltema.
14: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
17: Hej, hej.
16: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
17: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
16: Nå, så en benuge med andre ord.
17: Ja. Yeah.
16: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
19: Emma? Emma?
20: Ja, mor?
19: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
20: Hvad snakker du om?
19: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
21: 28% skændes ugentlig med deres børn om oprydning. Det kan kommunen Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
22: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
23: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
24: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
25: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: Der er nu lagt en plan for afviklingen af underværket i Randers. Den selvejende institution skal afvikles, og Randers Kommune arbejder på at overtage bygningen. Kommunen gav i august et ekstraordinært tilskud på 500.000 kr. For at undgå en konkurs. Bestyrelsen fortsætter under afviklingen, men der må ikke indgås nye aftaler, planlægges nye arrangementer eller foretages større indkøb. Målet er, at underværket er økonomisk i balance, når kommunen overtager bygningen. Randers Kommune og bestyrelsen vil nu mødes med de nuværende lejere for at finde løsninger. Efter mere end halvandet års forberedelser er det store hospitalsbyggeri Vita i Randers klar til næste fase. Nedrivningen af to eksisterende bygninger er nu begyndt, og arbejdet starter indefra, så materialer kan sorteres og genbruges. Det nye hospital skal efter planen stå færdigt i 2033 og få et samlet areal på omkring 22.500 kvadratmeter. Prisen er ca. 1 milliard kroner. Regeringen vil indføre en turistskat i Aarhus og København på 20 kroner per overnatning, samt en afgift på krydstogtskibe. Det erfarer Børsen fra flere centrale regeringskilder. Desuden vil regeringen i dette efterår blandt andet søge opbakning til at afskaffe mellemskatten op til topskattegrænsen, afskaffe top-topskatten og sænke selskabsskatten. Thisted bliver værtsby for Royal Run i 2027. Thisted er den anden annoncerede værtsby efter Silkeborg. Løbet finder sted anden pinsedag den 17. maj og bliver som altid for både løbere og gående. Royal Run afholdes næste år i 5 byer, og de sidste 3 bliver offentliggjort i de kommende dage.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Skydevær for det meste denne tirsdag. Der kan også dukke lidt regn op hist og pist i små perioder. Let til frisk vind, 15-20 grader. I aften også en overgang regn mange steder, men i løbet af natten så starter vi med skydevær og stedvis regn, men så skulle det altså begynde at klare op. Temperaturer om natten mellem 10 og 14 grader. Ebeltoft, Greno er lige nu på 18. I Hadsund og Randers er der 19 grader.
3: 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

Stella Lefty og Boston. Tirsdag eftermiddag, det er Hardy ABC. Og mega nice lille times tid nu med Joel Corey. Med Hardy Ardit, med Rune Rask også. Og så skal vi lige kigge lidt nærmere også øvrigt på den helt store annoncering fra Christoffer i dag. Han har jo teaset den seneste uges tid med, hvad man alle sammen godt vidste, hvad vil Moni ud i. Nemlig en stor koncert, men... Selve måden, det er gjort på, synes jeg også er ret genial. Hvis ikke du har set det endnu, ja, så skal du altså bare lige blive hængende. Og så er det altså på med den store sølvpapir, så er det også fordi, at vi skal prøve at decifrere, hvad Taylor Swift siger. Er det nogle clues? Er det et easter egg? Kommer der et nyt album? Hvad skal der ske? Det skal vi altså også lige nå at dykke ned i her i løbet af den næste times tid. I forbindelse med, at hun jo altså er dukket op i en cameo til Emmy-prisshowet i nat i USA. Men først, klassiker. ABC. Ej, vi skal godt nok lige et par år tilbage i tiden. Her er Nelly. Hot in here.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
2: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
4: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
10: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
11: Det her er Radio ABC.
12: Hvad ses?

0: tilbage. Rune Rask, kampen bærer blæst, så en som dig på Radio ABC. I dag der har Christoffer annonceret karrierens største koncert. Det bliver lørdag den 5. september 2027. Kæmpe koncert i Øresundsparken på Amager. Det var også der, Ed Sheeran sidste år gav fire koncerter i streg. 180.000 tilskuere. Men jeg synes måske, det sjoveste ved hele den her historie, det er måden, han har annonceret det på. Fordi han har i dag delt en video på de sociale medier, som viser, at man tilsyneladende skal have lov af en hemmelig klub på Amager først. En klub, som hører hjemme i baglokalet i Linse Kesslers kiosk. En klub, som ud over Linse også består af andre kendte fra Amager, som Rasmus Botoft, Joey Moe, Tårnbys borgmester Allan Andersen og en eller anden mærkelig grund også skuespilleren Roland Møller.
1: Hvad har du slæbt ind, Linse?
2: Christoffer ønsker sig et Amager-pas.
3: Ja, det er rigtigt. Jeg hedder Christoffer, og jeg er født og opvokset på Amager. Og jeg er her for at ansøge om at få mit Amager-pas tilbage.
1: Du har forladt Amager.
4: Du er flyttet til Hellerup.
5: Hellerup? Helt frivilligt.
3: Ja. Jamen, jeg skal spille den her kæmpe store koncert på Amager. Så jeg skal virkelig bruge det pas.
0: Ja, det bliver han nødt til. Så efter et par indledende spørgsmål fra den her hemmelige Amager-klub, som ikke går rigtig godt, så bliver han spurgt om endnu et spørgsmål.
6: Altså, du har sunget på engelsk i over 10 år. I hvert fald.
3: Ja, jeg har sunget på amerikansk.
5: Det stopper nu kraftedeme. Helt ærligt. Vil du gerne spille ud på Amager, ikke?
3: Jo.
5: Ja, så skal du vise lidt respekt. Krøltop.
0: Ja. Ja, viselig respekt, Krøltop. Så det går faktisk ikke særlig godt med at få det her Amager-pas for den kære Christoffer.
1: Vi kan rigtig godt lide dig, men med dommerstemmerne 5-0, så kan vi simpelthen fortælle dig, at du ikke har fået et Amager-pas. Det bliver et nej tak herfra.
3: Oh,
1: det
3: nej,
1: bliver
3: nej.
1: Kæmpe fucking brungende nej. Det er et nej tak. Det er 1-2-3-4-5-0.
3: Må jeg lige prøve en sidste ting? Må jeg få en sidste sang?
1: En sidste sang, og lover du, at det bliver din sidste sang?
3: Den hedder Jeg elsker Amager så meget, jeg kunne gå i stykker.

0: Hej.
1: Hvor ligger Bullseye? Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice og ABC eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge. Du lytter til ABC.
2: Vi giver dig

0: Velkommen til Ræs på Ren Djursland.
1: Værkshuset og hør brølet fra historiske racervogne og classic motorcykler. Lørdag og søndag, når der køres løb på Ren Djursland. Ræs, kubik, fart og action for hele familien. Se starttider til historisk weekend på ringdjursland.com.
2: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition. Og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender. Til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
3: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
4: Går du op i design og indretning, og ønsker du at badeværelse og køkken er både personligt og eksklusivt, så kom ind til Invita i Randers og lad os sammen finde den helt rigtige løsning til dit hjem.
5: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

0: keep watching. Tate McRae og Just Keep Watching. Det er mega nice på Radio ABC. I nat, der var der Emmy-prisuddeling. Amerikansk prisuddeling til de bedste præstationer inden for tv. Og her kunne man altså også opleve en lille sketch, der var bygget op som en scene fra tv-serien Law & Order Special Victims Unit. Og der var en lille gæstestjerne i den her sketch, nemlig Taylor Swift.
1: Hey guys, this isn't adding up.
2: And who asked you, rookie?
1: Our perp has a clear MO. A lot of this doesn't fit the pattern, and I don't think everything is a clue.
3: It is to the Swifties.
1: I think what we're going to be looking for is hiding in plain sight. Saccharide, Aries, from the vineyard, north or south. What did you just say? I didn't say anything.
0: Ja, hvad var det lige, hun sagde? Og det er jo typisk Taylor Swift, det her med at smide sådan easter eggs og nogle clues til Taylor Swift fans. For hvad kan det betyde? Er det et nyt album? Hvad sker der? Ingen ved det, men der er mange teorier. Hun sagde altså saccharide, som også er sådan en kemisk betegnelse for sukker. Hun sagde Aries, det er stjernetegnet vederen, from the vineyard og north or south. Saccharide, det er refereret til sukker. Det kunne måske være en henvisning til Sweet 16. Hun var 16 år gammel, da hun debuterede. Er det en Taylor's version, der kommer af hendes første album, som der har været lidt snak om? Men hvornår bliver det udsendt? Fordi stjernetegnet vædderen, det er først til marts-april. Det kunne også være en anden teori, som der er en, der skrev. Jeg ved, Taylor Swift går meget op i numerologi. Hvis man tager bogstaverne fra de fire forskellige udsagn, Saccharide, Aries og så videre, så kunne det føre frem til datoen 10-5-27, altså den 5. oktober 2027, som er Travis Kelce's fødselsdag. Men det er bare rimelig langt at vente på, fordi der er over et år til, så det forstår jeg altså ikke helt rigtigt, at det skulle være tilfældet. Og så er der endelig andre, der mener, det kunne måske være en reference til det velkendte amerikanske underholdningsprogram Saturday Night Live, hvor hun teaser, at der måske kommer sådan en gæsteoptræden der, som folk siger, from the vineyard. På fransk betyder det de la vigne. Kunne det være Cara de la vigne, som jo er Taylors gode veninde? North and South. Er det skuespillerinden Dakota Johnson, vi snakker om? North and South Dakota. Det er noget af et mysterie, det her. Får vi nogensinde svaret?

Hvem er det, der græder nu? Det lyder som en trussel, du kunne få på et værtshus, men det er også den nye single fra Bav, som var den højst placerede nyhed på sidste uges liste. Hvem er det, der græder nu? Igen blev førstepladsen indtaget af den franske DJ og producer Hugh

0: Så er Emil klar i radioen. Det er lige efter klokken to.
1: Oh yeah.
0: Ja, tak.
1: Puha.
0: Så bliver det tirsdag igen.
1: Ja, fandme ja.
0: Ja. Hvad skal du i eftermiddag?
1: Jamen, vi kigger lidt på den jyske indfødelsesret prøve. Det er jo blevet et fast indslag hver tirsdag i ABC eftermiddag. Du kan vinde billetter til Thunderbirds og alt muligt andet lækkert. Nu fandt du en vinder af ABC Bullseye.
0: Ja, Simon.
1: Ja, stort tillykke til Simon.
0: Kæmpe.
1: Jeg fik lige pludselig lidt travlt med at finde noget mere indhold til programmet.
0: Du tænkte, jeg skal også køre konkurrence.
1: Ja, så...
0: Jamen, vi starter op igen i morgen, så, ja, så ruller vi igen med... med ABC Bullseye.
1: Ja, men der dukker noget op i løbet... Nej, der er masser af gode ting på
0: vej. Der dukker altid noget op.
2: Men dagens mest overflødige oplysning.
0: Men nogle gange så går tingene måske ikke helt, som man forventer. Sådan en dag som i dag, en tirsdag, hvor man står op til historien om, at russerne altså skyder efter forsvarets helikopter, og man tænker, det er den historie, der bliver den helt store i dag.
1: Ja.
0: Hvorefter Lars Boje Mathiesen siger, hold my beer.
1: Ja. Oh my fuck lord. Undskyld, jeg banner.
0: Hvis ikke man har faldet over det endnu. Det her, det er udtalelsen fra enmandspartiet. Hvad er det nu, det hedder? Borgernes Parti? Eller Lars' Parti? Jeg ved det ikke rigtigt.
1: Lars Bojernes Parti.
0: Flertallet af kvinder er skadelige for samfundet. Ordene igen fra Lars Boje Mathiesen. Flertallet af kvinder er skadelige for samfundet. Tak for det, Lars.

0: Jeg har ikke rigtig kommenteret på det egentlig. Jeg har bare statet det her sang.
1: Og jeg tror, det er sundt bare lige at lade den hænge. Det tror jeg.
0: Ja.
1: Det er meget ligesom en protein fritidsklub. Lige at lade den hænge.
0: Ind i kuglerummet, eller hvad? Manner. Og men det er sådan, man bliver helt paf, og så tænker man bare sådan, hvad skal jeg sige? Jeg ved det ikke.
1: Nej. Sådan et citat der, det er skadeligt for kommunikationen.
0: Jeg ved ikke, hvad det er skadeligt for. Det er i hvert fald ikke særlig gennemtænkt. Begynd nu med det. Vi siger bare tak for i dag, ikke? Og så er der mere med Inge Nice igen i morgen. Farvel og tak.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Trepak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Hører du noget?
9: Ja, jeg hører noget.
8: Du har vundet 1 million her i weekenden.
9: Er det rigtigt?
8: Det er rigtigt.
9: For helvede. Fedt.
8: Kæmpe stort tillykke.
9: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
8: Ja.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
17: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFs erhvervsforsikringer hjælper meget.
7: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
1: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren?
6: så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
20: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
21: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Det her er Radio ABC.

0: Klokken er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: Flere ældre i Randers Kommune kan snart få hjælp af en medicinrobot. Efter gode erfaringer på bordvinget, så bliver teknologien her i efteråret rullet ud i alle kommunens distrikter. Robotten minder borgeren om at tage sin medicin og giver plejepersonalet besked, hvis ikke det sker. Det kan give mere frihed og selvstændighed i hverdagen og samtidig frigive tid til andre plejeopgaver. Det er plejepersonalet, der vurderer, om en borger er egnet til at bruge medicinrobotten, som sættes op i hjemmet. Regeringen vil indføre en turistskat i København og Aarhus på 20 kroner per overnatning, samt en afgift på krydstogtskibe. Det erfarer Børsen fra flere centrale regeringskilder samt et regeringsnotat. Desuden vil regeringen dette efterår søge opbakning til at afskaffe mellemskatten op til topskattegrænsen, afskaffe top-topskatten og sænke selskabsskatten samt andet. Udover personskattelettelser vil regeringen lempe aktiebeskatningen i dette efterår. Loftet på aktiesparekontoen skal hæves til 500.000 kroner, og det skal indfases over 3 år. Et borgerforslag om udledning af urenset spildevand har rundet 50.000 støttere på bare 10 dage. Det meddeler Folketinget i dag på sin hjemmeside. Forslaget vil derfor nu blive fremsat i Folketinget. Forslaget kræver blandt andet, at udledningen gøres synlig for alle via målere, og at der indføres en strafafgift for at lede urenset spildevand udenom rensningsanlægene.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Mest skyde med lidt finregn, men her i løbet af eftermiddagen og aftenen, der er der lovet udbredt regn fra nordvest. Get in. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 15 og 18 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maja, Randers, lige nu 18 grader. Let's go,
3: go, go down. Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.

0: kriminelle Jørgen Pjerregaard i Le Mega Nice. Fra Mega Nice, så tak til Jørgen, så er det blevet tid til...
1: Du lytter til ABC Eftermiddag.
2: ABC Eftermiddag. Meaning.
0: Ja, og jeg starter måske faktisk med et lille surt opstød, fordi man spørger kun, hvilken dag, der er din dulmio-dag. Der er ingen, der spørger, hvilken dag er din tirsdag. Altså, hvad angår mig? Det er i dag. Velkommen indenfor i ABC Eftermiddag den her tirsdag. Mit navn er Emil, og på vej de næste 4 timer er sygt mange fede ting. Du kan vinde billetter til Thunderbase. Der er også et fast indslag, som ser dagens lys for anden gang. Ja, goddammit! Plus, der er også masser af hits på vej.

0: med ham med gitaren lige her i APC i eftermiddag. Du kan også glæde dig til, at jeg skruer op for Lost Frequencies. Live it all. Og så er drengene klar inden for de næste 20 minutter. Nick og Jay og KPH ligger klar. Først Taylor Swift. Tay-Tay, I knew it, I knew you. Velkommen til.
1: ABC Eftermiddag.

I dag, der er han ikke ude som kun ham med gitaren. Han er også ham ude med sociale medier, videoer sammen med Linse Kessler, Rasmus Botoft og en masse andre. Joey Moe. Og det er der en ganske speciel grund til.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop Skivers til en 20'er. Vi ses i 365.
6: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
8: Ba-da-ba-ba-ba.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
0: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.

0: tilbage med ny musik, Nick og Jay og KBH. Jeg skal være ærlig at sige, at jeg er en lille smule skuffet. Jeg havde sådan glædet mig til at lige køre en omgang ABC Bullseye-stable. Det kom Simon så lidt og ødelag i Mega Nice, fordi han valgte at løbe afsted med gevinsten. Han ramte den nemlig lige i øjet.
1: Jeg tror, I har fundet på noget, der hedder 3883.
2: 3883?
1: Ja, det passer med det samme forfra og bagfra.
2: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Jamen Simon, 3883 kroner, det er simpelthen plottet ind, og så skal vi altså høre, om du har ramt pletskud. Er du klar?
1: Ja.
2: Godt så.
1: Fuck, hvor fedt. Sindssygt.
2: Sådan, Simon.
1: Det er simpelthen genialt. Det er simpelthen genialt.
2: ABC Bullseye, 3883 kroner.
1: Lækkert.
2: Jamen, sådan skal det jo gøres.
1: Ja. Oj, shit, man. Nu sidder de og peger på mig og siger, at jeg skal give kage lige om lidt.
2: Åh, oh, nej.
1: Nå, det går nok alt sammen.
2: Så må du se, om der bliver noget tilbage til konen.
1: Ah, må ikke, må ikke.
2: Simon, der var ABC Bullseye. Kæmpe stort tillykke.
1: Mega mange tak. Mange tak, mange tak.
0: Ja, stort tillykke til Simon. Kunne du tænke dig at være den næste vinder af ABC Bullseye, så vær med i morgen tidlig hos morgenkammeraterne, fordi det er ikke slut. Nej, det er bestemt ikke slut. Vi åbner op for en ny udgave i morgen.

hugorm og hampenbær hold om mit hoved. Lige nu, der skal du bare holde fast i ABC eftermiddag. Om et øjeblik, så hylder vi den jyske natur.

0: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
1: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
2: Mit navn er Lars Lindhardt. Jeg er psykoterapeut i Randers. Jeg hjælper mennesker, der har det svært. Book en gratis og uforpligtende samtale på dchb.dk.
3: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline, det personlige køkken. Nettoline, Messingvej i Randers.

0: 17 år. ABC Eftermiddag. Og et nyt, fast, ugenligt indslag her i ABC Eftermiddag i sidste uge så dagens lys. Ja, så det er blevet tid til det igen.
1: Radio ABC præsenterer.
2: Ja, dog, der skal vi så til at læge.
1: ABC Eftermiddags indfødsretsprøve.
2: Bog til dag, og en bog til dag.
1: Svar rigtigt på spørgsmålene for at blive jysk statsborger.
3: Og tag røvgaftklo i matrefik og tøj de balle.
0: Og den her uges spørgsmål er, hvad er den mest jyske gave, man kan få? Hvad er den mest jyske gave, man kan give? Jo, jeg har et godt bud til det, for i Haderslev, der ligger fodboldklubben Sønderjyske, og efter hver kamp, så skal der naturligvis kors en kampen spiller. Men præmierne for at være den bedste spiller i Sønderjyske, den er speciel. Lad os sige det der. Nej, den er meget, meget jysk. Tidligere, der har de givet en fabriksny ATV, 55 kilo nyopgravede kartofler, og senest en guldtrailer. Ja, en vaskeægte guld. Trailer. Osase de Rosario er spilleren, der nu skal have den jyske sjæl helt under huden. Det er en amerikaner, der nu skal lære bakke ind på genbrugspladsen. Men guldtrailer. Yeah.

0: Hammer. Den her uges ABC Power Hits på vej til dig er de kære ABC-nyheder. Præsenteret Henriette Clausen. Frem mod dem, der får du lige nu Arty Arty der Ice Kid. Nummeret piger.
1: Tja, vi sidder stille og roligt bare hygger os. Vlad, han er på telefonen.

0: træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
2: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
4: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
5: Vi hjælper dig med at få den op.
3: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4 Venner for livet.
5: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
3: hvad er det? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
8: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Hører du noget?
10: Ja, jeg hører noget.
9: Du har vundet 1 million her i weekenden.
10: Er det rigtigt?
9: Det er rigtigt.
10: For helvede, man. Fedt.
9: Kæmpe stort tillykke.
10: Fedt. Så er lykke med mig alligevel nu.
9: Ja.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
14: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
15: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
16: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
17: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
18: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
19: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Tilbage til musikken.
21: Radio ABC.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: Flere ældre i Randers Kommune kan snart få hjælp af en medicinrobot. Efter gode erfaringer på bordvinge, så bliver teknologien her i efteråret rullet ud i alle kommunens distrikter. Robotten minder borgeren om at tage sin medicin og giver plejepersonalet besked, hvis ikke det sker. Det kan give mere frihed og selvstændighed i hverdagen og samtidig frigive tid til andre plejeopgaver. Det er plejepersonalet, der vurderer, om en borger er egnet til at bruge medicinrobotten, som sættes op i hjemmet. Hadsten kan være på vej til at få et nyt aktivitetsområde på Sunds Plads ved Kulturhuset Sløjfen. Foreningen Udvikling Hadsten vil samle 2,5 millioner kroner ind til projektet, der blandt andet skal give byen en legeplads i bymidten, skriver din avis Favrskov. Planen omfatter også en ny skaterbane, petangbaner og et kaffehus. Hadsten har omkring 8.500 indbyggere, men ingen legeplads i centrum. Fremover skal det være slut med, at politiet henlægger sager uden at efterforske dem. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Justitsministeriet i dag. Det vil sige, at alle potentielle straffesager fremover skal oprettes som egentlige straffesager, lyder det fra justitsminister Nicolai Wammen. Han understreger, at borgerne skal kunne have tillid til, at politiet behandler deres sag ordentligt. Beslutningen kommer efter, at politiet i foråret fik skarp kritik af Rigsrevisionen for netop at droppe sager for at spare ressourcer.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: En tirsdag med mest skydevejr, lidt finregn, men, bare rolig. Hey, løbet af eftermiddagen og aftenen. Lidt mere udbredt regn fra nordvest. Temperaturer, der kommer til at ligge mellem 15 og 18 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maja, Randers, lige nu 18 grader.
3: Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Tre uger i træk som nummer et på ABC Top 50. Det er en titel, som det her nummer, det kan bryste sig af. Hygel, Moving to the Sun. Mit navn, det er Emil. Har du lige tændt for din radio, så velkommen indenfor i ABC eftermiddag. Jeg har masser af gode ting til dig. Blandt andet, masser af hits. Ja, den bedste ingrediens til en tirsdag. Lamin og Annika, hold mit tempo. Ligger klar lige efter Rosa Ardiardi. Bliv, hvor du er.
1: ABC Eftermiddag med Emil.
2: It's alright, it's alright.

Sidste ende, for man tripper sig folk. For man tripper sig folk. Lad være lost, mamma, du ikke har selv kan valgt strid. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Sig du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive. Hvad skal jeg gøre os?

0: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
1: Momondo. Stay curious.
2: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
4: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
9: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC.

En tirsdag eftermiddag på Radio ABC, hvor nedtællingen til fredag naturligvis er i fuld gang. Ikke blot fordi, at weekenden starter, nej, også fordi, at jeg på fredag får usvinligt fint besøg her i ABC eftermiddag. Det hele starter

gik viralt, men også kunne lave musik. De alle tre rappede. Og den 4. juli 2025, ja, der udgav de så deres første single, Gone. Og siden da, der har de ikke set sig tilbage. Med raketfart har de sparket festdøren ind og på rekordtid etableret sig som et navn, der har været svært at komme udenom på fredag. For jeg besøger klikken. Klokken 4 er klikken på besøg hos mig i ABC eftermiddag til en snak om rejsen, den kommende tur og om at være sygt modig på scenen. Det er på fredag.

0: du været forbi vores sociale medier for nylig? TikTok, Instagram, Facebook.
1: A fucking goat outside.
2: It's just a goat.
1: No, it's a fucking goat.
0: Radio ABC på de sociale medier. Vi hedder Radio ABC.dk.

smadre en tirsdag eftermiddag i selskab med Sean Paul og Get Busy. Og det er en rigtig Christopher-dag. Hvorfor det er det, det fortæller jeg meget mere om lige om lidt. Først Switch Disco og Ella Henderson Reacts.

0: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
1: Gør det.
0: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
1: Hvad sker der der?
0: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajkagen fed butik. De er åben hver lørdag.
1: Real Retro? Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
2: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
3: XL Bykolder fødselsdag med stærke tilbud. Få Nilfisk 130 bars højtryksrenser med vaskebørste og terrassevasker til 699. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
4: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
5: Og lige her på Radio ABC. Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
6: Tilbage til musikken.
5: Radio ABC.

En tirsdag, som er en rigtig kriserdag, var jeg ved at sige, fordi på hans Instagram, der ligger der en, hvad jeg vil kalde, en fuldstændig fantastisk video. Han giver selv en tak til dem, der er med i videoen. Vi snakker Linse Kessler, Roland Møller, Rasmus Botoft, Joey Moe og Allan Borgmester. Og lige præcis den her video, det er fordi, at Christoffer, han skal have sit Amager-pas. Den 4. september 2027, der spiller han sin største koncert nogensinde hjemme på Amager. Og han siger, at det faktisk føles lidt svært at forstå, fordi han er født og opvokset på Amager. Det var her, han begyndte at drømme om musik, før han overhovedet havde nogen idé om, hvor langt den her drøm kunne tage ham. Og den drøm, den har taget ham hele vejen hjem igen. 4. september 2027. Altså om lige knap et års tid, ja, der vender Christoffer hjem til amerikanerne, var jeg ved at sige. Nemlig med sit Amager-pas og spiller sit livs største koncert.

ligger Bullseye? Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

Harry Styles, American Girls, en mand, jeg godt gad at møde på vej op. ABC-nyhederne klar til dig. Inden så længe, du skal bare blive hængende. Men noget, der måske er endnu bedre end en omgang nyheder, det er en officiel fyreaften, og jeg kan faktisk også godt toppe den her tirsdag eftermiddag. Du kan vinde billetter til Thunderbase. Det kan ikke blive meget bedre. Det er den officielle fyreaften lige her på Radio ABC.

0: dum i hovedet,
1: vi skulle da kommet for at se fodbold.
0: Så hold nu kæft og se kampen.
2: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
3: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder, mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
10: Parkman.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
13: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
14: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
16: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
17: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
18: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
19: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
20: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
21: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
18: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
22: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
23: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
24: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
25: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
26: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
25: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
26: En ekstra ferie?
25: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
27: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
28: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: til ABC.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: 4 års ubetinget fængsel, det blev dommen til en 33-årig mand ved retten i Randers i dag. Manden er dømt for kvalificeret brandstiftelse på Østervold i Randers sidste år. Her satte han ild til containere, hvorfra branden bredte sig til resten af bygningen. 45 beboere måtte evakueres, nogle af dem gennem vinduerne, men ingen kom alvorligt til skade. I retten påstod den 33-årige, at branden skyldtes et uheld med en cigaret, men den forklaring afviste retten. Manden modtog sin dom på 4 års fængsel. Randers FC må se bort fra Nikolaj Hopland i holdets næste Superliga-kamp efter udvisningen mod OB i søndags. Randers appellerede ellers nordmandens andet gule kort, der blev tildelt i tillægstiden, men protesten kommer der ikke noget ud af. Det fremgår af en afgørelse fra fodboldens disciplinære instans. Randers hævdede, at situationen ikke opfyldte kriterierne for tildeling af et gult kort, men kampens dommer Svend Funder stod fast på det gule kort efter at have gennemset videobilleder af situationen. Derfor finder disciplinærinstansen ikke grundlag for at tilsidesætte dommerens vurdering, lyder det i afgørelsen. Randers næste Superliga-kamp er på søndag i Haderslev. Selvom der kommer flere biler på de danske veje, så belaster de klimaet markant mindre end tidligere. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at privatbilernes CO2-udledning er faldet med 30% på 6 år. Ifølge statistikken så skyldes det især, at der er kommet langt flere elbiler. Thomas Møller Sørensen, der er direktør for DI Bilbranchen, mener, at faldet er et resultat af afgiftspolitikken. Derfor foreslår DI at fjerne registreringsafgiften på elbiler permanent. Til gengæld skal bilerne løbende betale en vej- og ejerafgift, lyder det fra direktøren.
2: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Det er rigtig efterårsvejr den her tirsdag, med skyde med lidt finregn, men her i løbet af eftermiddagen og aften mere udbredt regn fra nordvest. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 15 og 18 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maja, Randers lige nu 18 grader.
4: 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
5: Vi giver dig hits.
4: Hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

på ABC. Så er det nu 28 36 12 12 med teksten Bassam. Skal det være dig, jeg ringer op og giver chancen for at løbe afsted med to billetter til Thunderbase lørdag den 10. oktober i Arena Randers. Du kender gevinsten. Men hvad er spørgsmålet? Det får du først, når du tilmelder dig. Send en sms nu. 28 36 12 12.

0: du taler med Frederik på Danske Spil.
1: Hej.
0: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
1: Har du gas på mig?
0: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
2: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.

0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All i playlisten den her højhellige tirsdag eftermiddag. Det er officielt fyraften, og hvad vigtigere er, så skal der altså findes en vinder af to billetter til Thunderbase. Og med på en telefon lige nu, der er Thomas.
1: Goddag.
0: Har du trukket kortet, der hedder fyraften?
1: Nej, lige knap. Jeg sidder og vokter lige nu.
0: Med hvad? Må jeg spørge om det?
1: Jamen, jeg vil have op, så vi kan få sovet noget i gården.
0: Thomas, du har sendt mig en sms med teksten Bassarm, hvilket vil sige, at du har muligheden for at løbe afsted med to billetter til Thunderbase den 10. oktober i Arena Randers.
1: Fedt.
0: Er du god til at svinge en bassarm?
1: Ja, det tror jeg da.
0: Det tror jeg. Kom nu, Thomas. Du skal stole noget mere på dig selv. Vi prøver lige igen. Er du god til at svinge en bassarm?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja, sådan der, Thomas. Det er det, jeg vil høre. Nå, du kender gevinsten. Du kender ikke spørgsmålet, så er du klar på spørgsmålet?
1: Ja, det prøver jeg.
0: Sig noget klogt.
1: Hvad?
0: Det er rigtigt! Ja tak, Thomas! Stort tillykke!
1: Ja, mange tak.
0: Du løber afsted med to billetter til Thunderbase. Hvem skal du have med?
1: Jeg har en kammerat med.
0: Ja, men ved du hvad? Det er så stærkt. Det var, hold kæft, det var kloge ord, det der, Thomas. Det må jeg simpelthen bare sige.
1: Ja, fantastisk.
0: Endnu en gang stort tillykke. Tak for de kloge ord, Thomas. Og så en rigtig god tirsdag.
1: Jamen, tak lige.

0: Velkommen til Ræs på Ren Djursland.
1: Værkshuset og hør brølet fra historiske racervogne og classic motorcykler. Lørdag og søndag, når der køres løb på Ren Djursland. Ræs, kubik, fart og action for hele familien. Se starttider til historisk weekend på renjursland.com.
2: Hej, det er HP fra HC Farver. September er perfekt til nye gardiner, og lige nu sparer du 25% på alle gardiner. Vores gardinbus kommer hjem til dig med farver, kollektioner og gode råd. Book i dag. HC Farver. Personlig service med stil.
3: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
4: A. B. C.
5: Eftermiddag med Emil.

Men han kan et eller andet. Han kan gøre noget, som måske ingen andre kan i dansk musik. Han kan sørge for, at hofterne de går som aldrig før. Lamin og Super på ABC den her tirsdag eftermiddag. Har du et musikalsk ønske? Har du et nummer, jeg skal smide i playlisten? Eller har du en trafikal melding, som er lind? 28 36 12 12, som altid nummeret direkte her ind til studiet.

ligger Bullseye? Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

alle festlighederne er du inviteret til lige her i ABC eftermiddag. Frem mod nyhederne, ja, der kan du glæde dig til Bebe Rexha og Faithless' New Religion. Først får du lige en omgang Another.

0: anmeldelse.
1: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
16: Hitserien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
17: Keep running!
16: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
18: You better get ready.
16: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
19: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
7: Velkommen, Helle.
6: Hej.
7: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
6: Ja, ej, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
7: Så crashede ledte til et kontor-crash?
6: Ja,
0: Dagens hjælper lidt præsenteres af IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
5: Det her er Radio ABC.

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: 4 års ubetinget fængsel, det blev dommen til en 33-årig mand ved retten i Randers i dag. Manden er dømt for kvalificeret brandstiftelse på Østervold i Randers sidste år. Her satte han ild til containere, hvorfra branden bredte sig til resten af bygningen. 45 beboere måtte evakueres, nogle af dem gennem vinduerne, men ingen kom alvorligt til skade. I retten påstod den 33-årige, at branden skyldtes et uheld med en cigaret, men den forklaring afviste retten. Manden modtog sin dom på 4 års fængsel. Randers FC må se bort fra Nikolaj Hopland i holdets næste Superliga-kamp efter udvisningen mod OB i søndags. Randers appellerede ellers nordmandens andet gule kort, der blev tildelt i tillægstiden, men protesten kommer der ikke noget ud af. Det fremgår af en afgørelse fra fodboldens disciplinære instans. Randers hævdede, at situationen ikke opfyldte kriterierne for tildeling af et gult kort, men kampens dommer Svend Funder stod fast på det gule kort efter at have gennemset videobilleder af situationen. Derfor finder disciplinærinstansen ikke grundlag for at tilsidesætte dommerens vurdering, lyder det i afgørelsen. Randers næste Superliga-kamp er på søndag i Haderslev. Andelen af danske virksomheder, der bruger kunstig intelligens, er næsten firedoblet siden 2023. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. 59% af alle danske virksomheder, der har over 10 ansatte, benyttede kunstig intelligens i 2026. Brugen af kunstig intelligens dækker blandt andet over tekstanalyse, konvertering af talt sprog til maskinlæsbare kode, generering af billeder og videoer samt automatisering af arbejdsgange. Ifølge interesseorganisationen IT-branchen, så kalder udviklingen på øget omtanke i erhvervslivet.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: I aften er det med skyder, perioder med regn og let til frisk vind fra syd og sydvest. I nat før skydestedvis regn, men efterhånden så klarer det noget op vestfra. Yes! Svag til jævn vind omkring sydvest ved kysterne, stedvis frisk vind og temperaturer, der kommer til at ligge mellem 10 og 14 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa og Maja, Randers, lige nu 18 grader. Let's go, go,
3: go down. Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: ABC Power Hit. Har du lige tændt for din radio, så velkommen indenfor i ABC Eftermiddag. Som en form for kaptajn, så sørger jeg for, at den her tirsdag bliver sejlet gevaldigt i havn, om man vil. Det ved jeg ikke, om man kan sige. Til gengæld så kan jeg sige dig, at jeg har masser af hits på vej til dig, du. Du er lige på Houdini klar til dig om 3,5 minut. Først, så er det lige en omgang Tyler, Sara Larsson, Shit Did It Again.
1: Eftermiddag med Emil.
2: ABC Eftermiddag.

20. Om et øjeblik, så zoomer vi lidt tiden længere tilbage, fordi det er med et musikalsk jubilæum lige om et øjeblik. Nærmere bestemt et 9-årsjubilæum. Et nummer, der lå nummer 1 på den amerikanske single-hitliste og mange flere hitlister. Mere om det lige om lidt.

0: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. Ifs bilforsikring hjælper meget.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
8: Hej.
7: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
8: Så du gas på mig?
7: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
9: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.

dig på ABC lige nu med et musikalsk jubilæum. 9 år på banen til et nummer, som toppede flere hitlister rundt omkring i verden, blandt andet den amerikanske single hitliste. Et nummer, som var det første single til andet album af den amerikanske rapper Post Malone. Teamet op med 21 Savage i dag for 9 år.

Præcis, det her nummer, det har i dag 9 års jubilæum, og det skal naturligvis fejres her i ABC eftermiddag. Skru op! Skru op for fødselsdagen. Skru op for jubilæet med Post Malone og 21 Savage. Nummeret Rockstar.

slutter bestemt ikke her på vej til dig, ja. Den her uges ABC Power Hit fra Katinka, Jeg har ikke tabt mig, ligger klar inden længe først. Peggy Gua, Era Star. Woo Man, god eftermiddag.

0: tror, dit klimaanlæg er til dig, men din elbil er mindst lige så afhængig af det, for de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto, Bosch Car Service i Øster Tørslev.
1: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
2: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
3: XL Byg holder fødselsdag med stærke tilbud. Nappen Ryobi boremaskine med to batterier, bitsæt og værktøjskasse til 999. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
4: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
5: Og lige her på Radio ABC. Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line, det personlige køkken. Netto Line, Messingvej i Randers.
6: A-A-B-C. Powerhit. Powerhit.
7: Jeg hedder de

Juste og Jack Style teamet op med Jon. Turn the lights off. Det er ABC eftermiddag. Og du skal ikke slukke lyset. Ikke sluk for din radio. Hold lidt tændt for satan, for lige nu der tager vi sydpå. Det gør vi i selskab med Casey og Benny James. Ja tak. Lige nu. Mamacita.

Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me på ABC, og samtidig så var det alt, jeg havde til dig den her tirsdag. Mit navn er Emil, stempler ud og siger tak, fordi du lyttede med, og er tilbage i din radio i morgen fra klokken, den er 14. Moin, moin!

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Hører du noget?
3: Ja, jeg hører noget.
2: Du har vundet 1 million her i weekenden.
3: Er det rigtigt?
2: Det er rigtigt.
3: For helvede, hvor fedt.
2: Kæmpe stort tillykke.
3: Fedt. Så er lykke med mig alligevel, jo.
2: Ja.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
14: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
15: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis Hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
16: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
19: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
20: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: Flere ældre i Randers Kommune kan snart få hjælp af en medicinrobot. Efter gode erfaringer på Borvinge, så bliver teknologien her i efteråret rullet ud i alle kommunens distrikter. Robotten minder borgeren om at tage sin medicin og giver plejepersonalet besked, hvis ikke det sker. Det kan give mere frihed og selvstændighed i hverdagen og samtidig frigive tid til andre plejeopgaver. Det er plejepersonalet, der vurderer, om en borger er egnet til at bruge medicinrobotten, som sættes op i hjemmet. Fremover skal det være slut med, at politiet henlægger sager uden at efterforske dem. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Justitsministeriet i dag. Det vil sige, at alle potentielle straffesager fremover skal oprettes som egentlige straffesager, lyder det fra justitsminister Nicolai Wammen. Han understreger, at borgerne skal kunne have tillid til, at politiet behandler deres sag ordentligt. Beslutningen kommer efter, at politiet i foråret fik skarp kritik af Rigsrevisionen for netop at droppe sager for at spare ressourcer. Andelen af danske virksomheder, der bruger kunstig intelligens, er næsten firedoblet siden 2023. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. 59% af alle danske virksomheder, der har over 10 ansatte, benyttede kunstig intelligens i 2026. Brugen af kunstig intelligens dækker blandt andet over tekstanalyse, konvertering af talt sprog til maskinlæsbar kode, generering af billeder og videoer samt automatisering af arbejdsgange. Ifølge interesseorganisationen IT-branchen, så kalder udviklingen på øget omtanke i erhvervslivet.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
1: I nat skyde og stedvis regn, men efterhånden lidt opklaring og temperaturer mellem 10 og 14 grader. I morgen nogen sol og i løbet af dagen spredte byger og temperaturer mellem 15 og 17 grader.
2: Temperaturen lige nu 19 grader. Vi er Radio ABC.
3: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: hele guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
6: Hej.
5: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
6: Har du gas på mig?
5: Det er ikke gas. Du har vundet 1.454.000.
7: Når så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
11: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
12: Bring it back, bring it back. Tilbage til musikken.
13: Radio ABC.

0: til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
1: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
2: Det her er Radio ABC.

0: tilbage.
1: Hvor ligger Bullseye? Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice og ABC eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

0: onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
10: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
11: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
13: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
14: Parkman.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Velkommen, Helle.
3: Hej.
2: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
3: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
2: Så crashede ledte til et kontor-crash.
3: Ja.
2: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
4: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
5: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
6: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 19. Her er ABC-nyhederne.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus afviser direkte Ruslands påstand om, at en dansk helikopter agerede provokerende, før en russisk frigat i går affyrede signalraketter mod helikopteren. Rusland har forklaret, at helikopteren lavede farlige manøvrer, men den køber forsvarsminister Jeppe Bruus ikke.
2: Det forsvaret fortæller, det er, at det her er en normal operation. Det der er unormalt, det er den russiske reaktion.
1: Siger altså forsvarsministeren. I Aarhus er to 16-årige drenge i dag blevet sigtet for drab, efter at en 25-årig mand mistede livet i et knivstikkeri under et stort slagsmål i Aarhus forstaden Tilst tilbage i maj. Begge drenge blev i dag varetægtsfængslet, oplyser anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi. Drabet skal være sket i forening med fire andre unge, som i forvejen sidder fængslet i sagen. Formanden for repræsentanternes hus i USA, Mike Johnson, er imod at indføre en midlertidig pause i udviklingen af kunstig intelligens, AI. Hvis USA gør det, vil landet ikke kunne konkurrere med Kina, mener Johnson ifølge Reuters. Emnet skal formentlig drøftes på et møde mellem USA's præsident Trump og Kinas præsident Xi Jinping senere i denne måned.
0: Vi præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, magtåben 24-7-365.
1: I aften og i nat med skydevejr og perioder med regn eller byer, østpå lokalt med torden og skybrud. 10-15 grader og svag til jævn, stedvis hård sydlig vind. I morgen nogle sol og spredte byer, 15-19 grader og op til frisk, stedvis hård vind omkring vest.
3: Temperaturen lige nu 19 grader.

stillhed. Det er mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig. Det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen. Det sker i sindet. Men det er en øvelse for os. Gud vil lade de

0: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
6: Hej, hej.
5: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
6: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
5: Nå, så en ben uge med andre ord.
6: Ja. Yeah.
5: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
9: Here we go.
10: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

0: velkommen til Ræs på Ren Djursland.
1: Værkshuset og hør brølet fra historiske racervogne og klassisk motorcykler. Lørdag og søndag, når der køres løb på Ren Djursland. Ræs, kubik, fart og action for hele familien.
0: Se starttider til historisk weekend på renddjursland.com.
2: XL Bygholder fødselsdag med stærke tilbud. For eksempel flot galvaniseret trinrist til 129, eller gasvarmeovn til kun 399. XL Byg i Vore, Bryumgård, Mariager, Hadsund, Torsø, Øster Tørslev og Hadsten.
3: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
4: Drømmer du om flot køkkendesign med lækre materialer og noget lidt uover det sædvanlige? Og vil du dele din drøm med os? Så kom ind til Invita Randers og lad os hjælpe dig.
5: Tilbage til musikken.
6: Du lytter til ABC.

0: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
7: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv

0: til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: King Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: Klokken er 20. Her er ABC-nyhederne.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus afviser direkte Ruslands påstand om, at en dansk helikopter agerede provokerende, før en russisk frigat i går affyrede signalraketter mod helikopteren. Rusland har forklaret, at helikopteren lavede farlige manøvrer, men den køber forsvarsminister Jeppe Bruus ikke.
2: Det forsvaret fortæller, det er, at det her er en normal operation. Det, der er unormalt, det er den russiske reaktion.
1: Siger altså forsvarsministeren. I Aarhus er to 16-årige drenge i dag blevet sigtet for drab, efter at en 25-årig mand mistede livet i et knivstikkeri under et stort slagsmål i Aarhus forstaden Tilst tilbage i maj. Begge drenge blev i dag varetægtsfængslet, oplyser anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi. Drabet skal være sket i forening med fire andre unge, som i forvejen sidder fængslet i sagen. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz lover nu, at den tyske regering meget snart vil fremsætte et nyt lovforslag. Det skal beskytte tyske borgere mod rekordhøje brændstofpriser, skriver Reuters. For mange mennesker, som er afhængige af deres biler i hverdagen, er grænsen nået, siger Merz. Benzinprisen i Tyskland har nået rekordhøje 2,28 euro per liter, hvilket svarer til ca. 17 kroner.
0: Været præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24/7, 365.
1: I aften og i nat med skydevejr og perioder med regn eller byer, østpå lokalt med torden og skybrud. 10-15 grader og svag til jævn, stedvis hård sydlig vind. I morgen nogle sol og spredte byer, 15-19 grader og op til frisk, stedvis hård vind omkring vest.
3: Temperaturen lige nu, 19 grader.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If Bilforsikring hjælper meget.
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: AABC. Powerhit. Powerhit. Powerhit.

0: Hej, det er HP fra HC Farver. September er perfekt til nye gardiner, og lige nu sparer du 25% på alle gardiner. Vores gardinbus kommer hjem til dig med farver, kollektioner og gode råd. Book i dag. HC Farver. Personlig service med stil.
1: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
2: Tilbage til musikken.
3: Du lytter

tænker Bullseye. Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

0: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always. Så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
11: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
12: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
13: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
14: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
15: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
18: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
19: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
20: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på T.

0: Klokken er 21. Her er ABC-nyhederne.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus afviser direkte Ruslands påstand om, at en dansk helikopter agerede provokerende, før en russisk frigat i går affyrede signalraketter mod helikopteren. Rusland har forklaret, at helikopteren lavede farlige manøvrer, men den køber forsvarsminister Jeppe Bruus ikke.
2: Det forsvaret fortæller, det er, at det her er en normal operation. Det der er unormalt, det er den russiske reaktion,
1: siger altså forsvarsministeren. I Aarhus er to 16-årige drenge i dag blevet sigtet for drab, efter at en 25-årig mand mistede livet i et knivstikkeri under et stort slagsmål i Aarhus forstaden Tilst tilbage i maj. Begge drenge blev i dag varetægtsfængslet, oplyser anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi. Drabet skal være sket i forening med fire andre unge, som i forvejen sidder fængslet i sagen. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz lover nu, at den tyske regering meget snart vil fremsætte et nyt lovforslag. Det skal beskytte tyske borgere mod rekordhøje brændstofpriser, skriver Reuters. For mange mennesker, som er afhængige af deres biler i hverdagen, er grænsen nået, siger Merz. Benzinprisen i Tyskland har nået rekordhøje 2,28 euro per liter, hvilket svarer til ca. 17 kroner.
0: Læreren præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24-7, 365.
1: I aften og i nat med skydevær og perioder med regn eller byer, østpå lokalt med torden og skybrud, 10-15 grader og svag til jævn, stedvis hård sydlig vind. I morgen nogle sol og spredte byer, 15-19 grader og op til frisk, stedvis hård vind omkring vest.
3: Temperaturen lige nu, 18 grader. Let's go, go, go down. Vi er Radio ABC. Hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: MSA. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Trepak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

0: der trænger til en fed oplevelse.
1: Gør det.
0: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
1: Hvad sker der der?
0: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajka en fed butik. Det er åben hver lørdag.
1: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
2: XL Byg holder fødselsdag med stærke tilbud. Der er Pergo Laminatgulv fra 129 og Pergo Vinylgulv fra kun 169. XL Byg i vores.

0: Book en gratis og uforpligtende samtale på dchb.dk.
1: Tilbage til musikken.
2: Du lytter til ABC.

værtshus, men det er også den nye single fra Bav, som var den højst placerede nyhed på sidste uges liste. Hvem er det, der græder nu? Igen blev førstepladsen indtaget af den franske DJ og producer Hugel.

0: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
2: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. 3 pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Er du dum i hovedet, eller
5: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
10: Ba-da-ba-ba-ba.
11: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
16: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
17: Momondo. Stay curious.
18: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
21: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
22: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
21: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. grønnere fremtid for alle.

0: Klokken er 22. Her er ABC-nyhederne.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus afviser direkte Ruslands påstand om, at en dansk helikopter agerede provokerende, før en russisk frigat i går affyrede signalraketter mod helikopteren. Rusland har forklaret, at helikopteren lavede farlige manøvrer, men den køber forsvarsminister Jeppe Bruus ikke.
2: Det forsvaret fortæller, det er, at det her er en normal operation. Det, der er unormalt, det er den russiske reaktion.
1: Siger altså forsvarsministeren. I Aarhus er to 16-årige drenge i dag blevet sigtet for drab, efter at en 25-årig mand mistede livet i et knivstikkeri under et stort slagsmål i Aarhus forstaden Tilst tilbage i maj. Begge drenge blev i dag varetægtsfængslet, oplyser anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi. Drabet skal være sket i forening med fire andre unge, som i forvejen sidder fængslet i sagen. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz lover nu, at den tyske regering meget snart vil fremsætte et nyt lovforslag. Det skal beskytte tyske borgere mod rekordhøje brændstofpriser, skriver Reuters. For mange mennesker, som er afhængige af deres biler i hverdagen, er grænsen nået, siger Merz. Benzinprisen i Tyskland har nået rekordhøje 2,28 euro per liter, hvilket svarer til ca. 17 kroner.
0: Præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24/7, 365.
1: I aften og i nat med skydevær og perioder med regn eller byer, østpå lokalt med torden og skybrud. 10-15 grader og svag til jævn, stedvis hård sydlig vind. I morgen nogle sol og spredte byer, 15-19 grader og op til frisk, stedvis hård vind omkring vest.
3: Temperaturen lige nu, 18 grader.
0: 1, 2, 3.
3: Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. 3-pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
1: Velkommen, Helle.
2: Hej.
1: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
2: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
1: Så crashet ledte til et kontor-crash.
2: Ja.
1: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Tilbage til musikken.

0: uanset hvor dine medarbejdere befinder sig. Så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
1: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
2: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
3: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
4: Og lige her på Radio ABC.
5: Du lytter til ABC.

ligger Bullseye? Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

0: dag i 3,65 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 3,65.
1: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
1: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
5: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
6: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
7: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
10: Det her er Radio ABC.

0: 23. Her er ABC-nyhederne.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus afviser direkte Ruslands påstand om, at en dansk helikopter agerede provokerende, før en russisk frigat i går affyrede signalraketter mod helikopteren. Rusland har forklaret, at helikopteren lavede farlige manøvrer, men den køber forsvarsminister Jeppe Bruus ikke.
2: Det forsvaret fortæller, det er, at det her er en normal operation. Det, der er unormalt, det er den russiske reaktion,
1: siger altså forsvarsministeren. I Aarhus er to 16-årige drenge i dag blevet sigtet for drab, efter at en 25-årig mand mistede livet i et knivstikkeri under et stort slagsmål i Aarhus forstaden Tilst tilbage i maj. Begge drenge blev i dag varetægtsfængslet, oplyser anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi. Drabet skal være sket i forening med fire andre unge, som i forvejen sidder fængslet i sagen. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz lover nu, at den tyske regering meget snart vil fremsætte et nyt lovforslag. Det skal beskytte tyske borgere mod rekordhøje brændstofpriser, skriver Reuters. For mange mennesker, som er afhængige af deres biler i hverdagen, er grænsen nået, siger Merz. Benzinprisen i Tyskland har nået rekordhøje 2,28 euro per liter, hvilket svarer til ca. 17 kroner.
0: Læreren præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, magtåbent 24-7, 365.
1: I aften og i nat med skydevær og perioder med regn eller byer, østpå lokalt med torden og skybrud, 10-15 grader og svag til jævn, stedvis hård sydlig vind. I morgen nogle sol og spredte byer, 15-19 grader og op til frisk, stedvis hård vind omkring vest.
3: Temperaturen lige nu, 17 grader.
0: A-A-B-C. Power hit. Power hit. Power hit.

0: SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
6: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC.

0: velkommen til Ræs på Ring Djursland.
1: Værkshuset og hør brølet fra historiske racervogne og classic motorcykler. Lørdag og søndag, når der køres løb på Ring Djursland. Ræs, kubik, fart og action for hele familien.
0: Se starttider til historisk weekend på ringdjursland.com.
2: Går du op i design og indretning, og ønsker du, at badeværelse og køkken er både personligt og eksklusivt, så kom ind til Invita i Randers og lad os sammen finde den helt rigtige løsning til dit hjem.
3: Here we go!
4: Tilbage til musikken.
3: Radio ABC.

ligger Bullseye? Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

0: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag. Eller på søndag.
5: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
6: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
7: Parkmand.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke for amatører.
13: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. 3-pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv fra Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
8: Vi er Radio ABC.
9: Vi giver dig hits.
8: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFs erhvervsforsikringer hjælper meget.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
13: Bring it back, bring it back. Tilbage til musikken. Radio ABC. On the track.

0: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
1: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
2: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitterfejs til 45. Hvem kan? Bilka.
4: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always. Så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
7: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk. Automester. I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver til en 20'er. Vi ses i 365.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
10: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
11: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
3: Hej, hej.
2: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
3: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
2: Nå, så en ben uge med andre ord.
3: Ja. Yeah.
2: Dagens hjælper lidt er præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækning er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
7: Er du dum i hovedet, eller
8: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
7: Så hold nu kæft og se kampen.
9: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
10: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver til en 20'er. Vi ses i 365.
12: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
13: Tilbage til musikken.
14: Du lytter til

værtshus, men det er også den nye single fra Bav, som var den højst placerede nyhed på sidste uges liste. Igen blev førstepladsen indtaget af den franske DJ og producer Hugel.

0: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu er stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
13: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
14: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
3: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
4: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
7: Let's go, go, go down.
8: Vi er Radio ABC.
9: Vi giver dig hits.
8: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.